0: Okei, okei. Nytkö täällä alkaa kuulua myös meikäläisen ääntä? Pahoittelut. Joku ongelma oli tässä lähetyksessä, vaikka meiltä täällä kyllä näytti, että kaikki monitorit vilkkuu oikein, niin eipä tuo sitten ihan niin kuin vastaanottimista kuulu. Mutta nyt ollaan jälleen äänessä. Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on Perttusen Sara. Ja parahiksi kysyn heti sulta, että...
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Eli mitä laitetaan soittoon tuossa noin puolen tunnin kuluttua, kun herätysäänen aika? Mikä herättäisi sut uuteen viikkoon parhaalla mahdollisella tavalla? Kerroppa se viestillä tai ääniviestillä tuonne meidän WhatsApp-numeroon. Niin noin 8.45 on herätysäänen aika.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ja siinä Irinaa ja tuhat turhaa tarinaa. Hei, kuule. Tiedätkö, mikä päivä on yli huomenna? No sehän on kuule keskiviikko, mutta ei ole mikä tahansa keskiviikko, koska kesä on voimaa. Se on heinäkuun ensimmäinen keskiviikko ja kuukauden ensimmäinen keskiviikko on aina toripäivä. Ja kesällä se on vielä parempi päivä, koska radiovoima on jalkautunut Lahden torille. Eli yli huomenna. Kello 8 lähtien kuule minä, Perttusen Sara, Christopher Ignatius ja sitten vielä Salmisen Minni. Ollaan kuule Lahden torilla tekemässä live-lähetystä. Tuu mukaan taajuuden kautta esimerkiksi. Ja sehän jos on mikä parasta, ettei pääse käymään, niin pääset kyllä torihulina ja tunnelmaan mukaan. Mutta tuu moikkaa paikan päälle meitä sinne. Ja siellä alatorillahan on lava, missä tapahtuu myös kaikenlaista pitkin päivää ja varsinkin siis siinä aamupäivänä ja esimerkiksi live-musiikkia, niin tuu vaikka kuule varaamaan eturivin paikka heti siinä sitten, kun aamulla vaan heräilet. Mutta joo, yli huomenna keskiviikkona on heinäkuun toripäivä.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Palataan sen verran viime viikon tunnelmiin, että nyt kun uintikelit on ihan parhaimmillaan, niin odotaas pätkä tärkeää asiaa. Tämä oli vieraana Lahden uimaseuran toiminnanjohtaja Tommy Rundgren, ja hän kertoi siitä, kuinka ensinnäkin harmillisesti, aika shokeraavaakin tietoa, että kutosluokkalaisista vain reilu puolet, 55% osaa uida. Ja sitten mikä tässä voi olla yksi vaikuttava tekijä, niin odotaas pätkä tähän viime viikosta.
1: Radiovoima.
0: Nimenomaan tärkeä on aihe, eli uimataito. Ja kuten tuossa sanoit hetki sitten, niin kutosluokkalaisilla kun mitataan, niin tässä viimeisin tulos oli se, että 55% kutosluokkalaisista pystyi uimaan tämän määritellyn matkan. Onko se tekijä, mikä esimerkiksi uimataitoon vaikuttaa tai siihen, että ei opita uimaan, niin onko uimapelko se yleisin tai vesipelko?
2: No siis vesipelkohan syntyy tietysti aika paljon siitä, että siellä vedessä ei olla. Eli niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, että jos lasten kanssa pienestä pitäen käydään lutaamassa, ei tarvitse opettaa yhtään mitään. Annat lapsen leikkiä, mulahtaa pinnan alle, ja sitten jos se mulahtaa sinne pinnan alle, niin pahimmiten sä voit äitinä tai isänä tehdä tai huoltajana on paniikissa nostaa ylös ja olla itse kauhistunut. Se on ihan normaalia. Sitten ne yskäsee pari kertaa vähän vettä kurkusta ja homma, että ei mitään hätää. Että nimenomaan se rauhallisuus siinä, kun sinne veteen mennään, että jos se lapsi nyt pikkualtaassa kävelee pohjaa pitkin ja kaatuu ja mulahtaa pinnan alle, että jos se isä tai äiti tai vanhempi siinä reagoi kauhealla paniikilla, niin on ihan varmaa, että se lapsi rupeaa pelkää. Että sehän on ihan semmoista, vesipelkoahan voi harjoitella kotona suihkussa, et sä tarvitse kuin ämpärin käytännössä, johon sä rupeat poskiin pistämään vettä ja sitten kokeilet, pystytkö sä puhutaan perunan keittämisestä, että laitetaan suu veteen ja puhalletaan kuplia, että sulla on muuten niin kuin vielä nenä ja silmät pinnan päällä. Ja sitten tietysti uimalasithan on semmoinen, joka lapselle avartaa sitten myöskin sen maailman ihan erilaiseksi, kun sä näet veden alla kirkkaasti asiat. Siitä niin, tuleekin paljon mielenkiintoisempaa. Se ei ole semmoinen samee, kun sulla on silmät vettä täys, että se olisi semmoinen samee maailma. Siitä tuleekin kirkas maailma, se voikin olla semmoinen, voisiko sanoa hyvä tekijä siihen, että hei, täällä on aika mielenkiintoista katella. Ja samahan se on järvessä. Siellä on, joka järvessä pyörii kaloja ja niitä on kiva katella. Ja silloin sä painat sen pään sinne veteen ja kattelet kaloja ja sitten nouset hengittämään. Että ne on hirveän simppeleitä asioita. Että enemmän vaan sen veden kanssa, kun ollaan ja ei pelätä sitä, että korvaa menee vettä tai silmiin menee vettä. Ja uimalasithan on siihen erinomainen väline.
0: Hei, onpa muuten hyvä ihan tuolla täsmävinkki. Tälleen samalla kun kuuntelen, niin oikein havahdun, että totta muuten, että niinku aika pienellä tekijällä pystyisi vaikuttaa siihen mukavuuteen, että jos se just tuntuu varsinkin silmät kiinni tai menee veden alle, niin pelottavalta.
2: Joo, ja kun näkeehän niitä pienet lapset menee altaan laidalta, hyppii innoissaan, ei ole uimataitoisia. Vanhempi on sen vieressä, se tulee pintaa, sitten autetaan sinne. Sehän on parasta, että sä hypit sinne veteen, sä käyt pinnan alla, sä tiedät, että tuolla pitää pidettää, tuut pinnan päälle, sä hengität, vähän pärskäytät vesiä pois. Että sitä vaan sitä leikin kautta siinä alussa, että ei tehdä siitä, että yrität ruveta 4-vuotiaasta vääntämään liukuasentoihin. En mä tiedä välttämättä, että onko se vanhemmalle kauhean mielekästä, onko se sille lapselle, mutta menkää, tehkää, peuhatkaa ja tottukaa siihen veteen.
0: Eli nimenomaan sun vinkki olisi se, että ei tarvitse ehkä vanhempana ottaa älytöntä painetta heti, että minun pitää opettaa uimaan, vaan nimenomaan vaan sinne veteen niin kuin leikin kautta.
2: No ehdottomasti. Ja sitten kun jos halutaan niitä uimataitoja ruveta opettamaan, ensinnäkin maailmahan on täynnä, internet-maailmahan on täynnä vinkkejä, mutta kaikki vanhemmat myöskin tietää sen, että ne ohjeet, kun tulee omalta vanhemmalta, niin saattaa olla, että se vastaanotto on vähän heikompi, kun ne ohjeet antaakin joku ulkopuolinen. Että siinä on tietysti myöskin se asia, että
0: kokemusta on juuri tuosta, mikä siinä on.
2: Isä ja äiti voi sanoa, että teen näin, no en mä noin ainakaan tee, kun sä sanot, mutta jos joku muu sanoo, että teen noin, niin helposti ruvetaan sitten tekemään.
0: Onko muuten jotain, siis onko mikään muuttunut sen suhteen? Onko yhä lapsilla pitää ja saa olla kellukkeita, erilaisia kelluntapukuja ja liivejä ja muuta tällaista. Niin onko ne hyvä, vaikka mikä toi on pyöräilessä, tämä on vähän muuttunut, tämä apupyörä ohjeistus, mutta onko uima?
2: No onhan, siis uintihan on nykyisin ihan hirveästi kaikenlaisia välineitä. Et jos nyt itse sanoisin, että mikä on paras, niin ei välttämättä ehkä ne käsikellukkeet, koska sehän käytännössä blokkaa sun kädet tekemästä sitä liikettä, mitä uinnissa voisi opetella tekemään. Ja lapsihan innostuu, kun se huomaa, että mä pääsen eteenpäin. Et niitä on semmoisia vähän niin kuin liivejä, jossa on kellukkeet etu- ja takapuolella. Ja ainakin silloin, kun itse opetin omiin lapsiin, niin oli semmoinen, että sitten toiselta puolelta otetaan aina yksi levy sieltä pois, jolloin se asento muuttuu koko ajan enemmän niin kuin etukenoon ja uininomaiseksi. Että alussa se liivi pitää just pystyssä, mutta sitten sä pystyt sen liiviä säätämällä muuttamaan sen lapsen asentoa, että se koko ajan kääntyy enemmän niin kuin vatsalle ja pystyy sitten niin kuin menee niin kuin jo vähän siihen uininomaiseen asentoon. Että kyllä välineet on vaikka mitä, eikä ne maksa paljon, mutta peuhatkaa, leikkikää. Lötköpötkö on yksi erinomainen väline, millä pystyy harjoittelemaan vaikka mitä.
0: Hei, ihan superhyviä vinkkejä. Täällä on siis vieraana Lahden uimaseuran toiminnan johtaja Tommy Rundgren.
1: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.

0: Ja sittenhän tuolla netissä on yhä käynnissä tämä Kesän voimaa kilpailu, eli totta kai silloin toripäivinä pystyy osallistumaan siinä radiovoiman pisteellä, mutta myös netissä. Ja joka päivä lähtee näitä yhteistyökumppaneiden upeita palkintoja jakoon. Ja hei, kyllä toi meidän pääpalkinnon arpomispäiväkin lähenee. Eli radalla resortin tällaiset kaksi kappaletta VIP-lippuja kartanon juhlakonserttiin. Siellä esiintyy Club 4-5. Tämä konsertti on heinäkuun lopulla ja eiköhän me tuossa kuule ihan voisiko sanoa heinäkuun alussa arvota tämäkin pääpalkinto. Eli mukaan pääsee, kun menee meidän radiovoima.fi ja sitten sieltä kilpailut.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan hoimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilkesilmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
3: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
6: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen!

0: herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kello on 8.45. Aika on laittaa tämän aamun herätysääni soittoon. Kiitos vaan kaikille, ketkä toiveita laitto tulemaan. Ja nyt toteutetaan Paulin toive. Ja hän laittoi, että Kake Randelinin Nasta Pimu pitäisi laittaa soittoon, kun siellä on Nasta Pimu siellä studiossa. Ja kyllähän tämä sen verran hyvä biisi on, että kyllä Pauli, laitetaan Nasta Pimu soimaan.

No kyllä, kyllä. Kake Randelin Nasta Pimu kyllä toimii. Tämä oli Paulin toivebiisi tämän aamun herätysääneksi. Ja huomenna taas uudelleen sitten 8.45. Silloin soi aina kuuntelijan toive. Eli joka päivä niin tiedät, että voit laittaa kyllä toivetta tulemaan. Niin tämä on se ajankohta.

0: Tämä oli Pandora. Hei, kello on 8.52 ja pari kappaletta tulee ennen kuin on aika kello 9 tuoreiden radiouutisten. Ja mitä sitten sen jälkeen? Tänne Voiman studion taajuudelle saadaan mielenkiintoista paikallista asiaa sillä tavalla, että nyt kun tämä uintikelit on ihan parhaimmillaan, niin viime viikolla otettiin Lahden uimarannoista vesinäytteitä ja niissä tietää lisää Lahden kaupungin terveydensuojeluinsinööri Sami Niemelä. Ja hän on tuossa juttutuokiossa heti kello 9 jälkeen, niin keskustellaan siitä, että esimerkiksi onko sinilevää, minkä verran ja missä rannoilla esimerkiksi tässä Lahdessa sitten havaittu.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Kipin Kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP

0: Sula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
3: Se hetki,
4: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
5: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
4: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
5: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
2: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto. Pesuparoni. Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
6: Uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeessä mökkikauppa käy tällä hetkellä muuta Suomea selvästi vilkkaampana. Alkuvuonna rantamökkien mediaanihinta alueella nousi edellisvuodesta noin 8%, ollen nyt 135 000 €. Koko maassa mediaanihinta puolestaan laski 8% ja on nyt 90 000 €. Lahden seudulla tarjontaa mökeissä on ollut poikkeuksellisen paljon ja kaupat syntyvät nopeasti, paikoin jopa tarjouskilpailulla. Erityisesti uudehkot ja hyvin varustellut mökit kiinnostavat ostajia. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloon jääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski 2 voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään. Jalkapallon miesten MM-kisoissa isäntämaa Kanada on edennyt 16 parhaan joukkoon. Kanada voitti Etelä-Afrikan lukemin 1-0 Los Angelesissa pelatussa ottelussa. Ottelu oli maaliton aina lisäajalle asti, kunnes Stephen Eustaquio iski maalin lisäajan toisella minuutilla. Kisat ovat olleet Kanadalle historialliset. Se ei ole yksissäkään aiemmissa MM-kisoissa selvittänyt tietään näin pitkälle. Seuraavaksi maa kohtaa joko Hollannin tai Marokon.
2: Lisää uutisia ess.fi.
7: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
8: Tuuli on tänään heikko, sää on poutaista ja aluksi pilvisyys voi olla runsastakin, mutta sitten sää alkaa selkenemään lännestä alkaen. Päivälämpötila tänään kuule 23-27 astetta. Yöllä lämpötila laskee 16-18 asteeseen ja aamuyöllä sadekuurot ovat mahdollisia. Ja huomenna tiistaina tosiaan luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Ne aamun ja aamupäivän sadekuurot ovat mahdollisia huomisaamuna ja päivällä on kuitenkin sitten aurinkoista ja poutaa. Ja huomisen päivän lämpötila 22-26 astetta. Ja ajokeli voimankuuluvuusalueella täysin normaali.
9: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausisteilyt sekä ravintola Fellmania herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
10: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Nyt on todellakin uintikelit ihan parhaimmillaan ja mukavaa, tai en tiedä saadaanko mukavaa asiaa. Toivottavasti vieraana on Lahden kaupungin terveydensuojeluinsinööri Sami Niemelä. Tervetuloa lähetykseen.
1: Huomenta vaan ja terve.
0: Hei tosiaan, sinähän tiedät paljon siitä, kun mennään ihan suoraan asiaan, että tässä kesän aikana testaillaan ja odotetaan näitä uimavesinäytteitä Lahden rannoilta. Mitä tämä muuten tarkoittaa, kun puhutaan, että otetaan niin kuin EU-rannoilta?
1: EU-rannathan on siis näitä isompia uimarantoja, missä käyttäjän uimarit on niin kuin, uimarimäärät on tavallista suurempia ja siellä on myös sitten tämä uimarannan varustelutaso yleensä myös niin kuin parempi kuin näillä pienillä yleisillä uimarannoilla.
0: Ja nyt nimenomaan näiltä EU-rannoilta on näitä uimavesinäytteitä otettu. Ja mitäs tämä ihan tuore kierros nyt sitten kertoo?
1: Joo, eli siis ne EU-rannathan otettiin tuossa kesäkuun alussa, mutta tuossa viime viikolla 23. päivä niin otettiin sitten myös semmoinen koko kierros, eli siihen kuuluu nämä EU-rannat sekä pienet yleiset uimarannat. Toistaiseksi nämä uimavesitulokset on ollut hyviä, eli mikrobiologisen laatu on ollut hyvä, eli nämä bakteeritulokset on ollut alhaisia, mutta sinilevää nyt on ollut vähäisiä määriä on ja ollut ja kaikilla valvotuilla uimarannoilla ja tuossa Ankkurissa oli itse asiassa viime viikon torstaina oli niin kuin hetkellisesti oli jo sitten vähän runsaamminkin sitä levää, että nyt kun ilmat lämpenee, niin tällaiset runsaat esiintymät on myös mahdollisia.
0: Tarkennan vielä, että oliko siis tosiaan ihan kaikissa Lahden uimarannoissa tätä sinilevää havaittu?
1: Joo, vähäisiä määriä nimenomaan. Eli siis silloin näytteenottopäivänä niin havainnot oli niin kuin vähäisiä määriä.
0: Oliko jollain uimarannalla niin, että tulisi niin kuin jotenkin tarkastella tilannetta tarkemmin tai että ei saisi mennä uimaan, vai oliko se vaan tämä Ankkuri, missä oli pikkasen enemmän, mutta sielläkään ei vielä uintia kielletä?
1: Joo, siis Ankkurissa oli silloin torstaina oli ollut sitten runsaasti siellä eteläpäädyssä sitä rantaa sitten, mutta sitten perjantaina se tilanne oli jo sitten selkeästi parempi, että ne voi muuttua aika nopeastikin sitten ne tilanteet, että.
0: Ahaa, tämä on mulle vähän jotenkin ihan uuttakin tietoa, eli ihan niin kuin päiväkohtaisesti sinilevän esiintyvyys voi siinä muuttua.
1: Joo, kyllä se voi niin kuin siinä, että se on ihan silmin havaittavaa, että saattaa olla aika niin kuin vihreätä maalia se vaikka, ja sitten seuraavana päivänä menee katsomaan, niin se vesi voi ollakin aika paljon kirkkaampi, että siinä voi nämä sääolosuhteet vaikuttaa, tuulet, sateet sun muut, tämän tyyppiset asiat.
0: No kerrotaan, voi muuttua myös näin nopeasti, niin onko sulla nyt sitten terveydensuojeluinsinööri Sami Niemelä antaa joku vinkki siihen, että kannattaako aina silmämääräisesti katsoa tätä sinilevätilannetta ihan omin silmin, kun sinne rannalle menee, vai just seurailla vaikka Lahden kaupungin tiedotteita, että voiko niin kuin hyvillä mielin mennä uimaan tällä hetkellä?
1: Joo, no siis kyllä se ainakin perjantaina näytti mun mielestä hyvältä se tilanne niin kuin rantojen suhteen. Ja tietysti kannattaa näitä uimavesiuutisia käydä katsomassa, mitä me niin kuin julkaistaan kaupungin nettisivuilla. Ja sitten kaupungin nettisivuilta löytyy myös sitten aina nämä uimavesitulokset löytyy sieltä. Ne toki myös viedään uimarantojen ilmoitustauluille. Ja sitten myös näitä sinilevätiedotteita viedään sinne uimarantojen ilmoitustauluille. Ja toki kannattaa itse aina katsoa sitten, kun menee niin kuin uimaan, että näyttääkö se nyt siltä se vesi. Että kyllä sitten, jos sit runsaasti sitä sinilevää siinä on, niin ei se kyllä houkuttele mennä uimaan. Että se on aika usein sitten sellaista tosi vihreätä, sakeeta, vähän semmoista maalimaista ja ettei välttämättä se niin kuin, ei näekään enää sitä veden pohjaa ja se on tosi semmoista niin kuin, pois luontaan työntävää niin sanotusti, että kannattaa vainoida itse ja myös sitten näitä uutisia lukea ja tuloksia katella, niin sillä pääsee jo aika pitkälle.
0: Onko muuten vuodet kuinka samantyyppisiä keskenään? Onko vaikka Lahdessa joku tietty uimaranta, missä tämä sinilevä ongelma olisi jotenkin suurempi kuin jossain muualla?
1: No kyllä siellä on muutamia rantoja, on sellaisia, missä niin kuin näitä runsaampia määriä voi niin kuin kesinä hetkellisesti havaita, että esimerkiksi niin kuin tuo Ankkurin uimaranta on yksi ja sitten esimerkiksi Möysän uimaranta on niin kuin toinen ja sitten tuolla Nastolan puolella sitten on esimerkiksi tuo Kymijärven uimaranta on sellaisia, missä niin kuin näitä niin sanottuja runsaita havaintoja on tehty niin kuin vuosien aikana enemmän kuin esimerkiksi muilla rannoilla.
0: Hei, kiitos jo tästä katsauksesta tähän mennessä. Mä haluan terveydensuojeluinsinööri Sami Niemelä jutella sun kanssa vähän muutenkin sitten uimarannoista hetken kuluttua. Jatketaan siis ihan kohta.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Aamukahvivieras.
1: Sitten jatketaan juttua. Täällä on vieraana Lahden kaupungin terveydensuojeluinsinööri Sami Niemelä ja kerroit juuri näistä tuoreista uimavesinäytteistä. Onko tulossa nämä tiedot nyt sitten yleisesti jakoon, mitkä vie viikolla on otettu, niin milloin ja mistä ne pääsee lukemaan?
2: Joo, eli tulokset on viety uimarantojen ilmoitustauluille ja sitten kaupungin nettisivuilta löytyy myös sitten täältä uimarantojen nettisivuilta uimarantakohtaisista tiedoista löytyy sitten nämä uimavesinäytetulokset.
1: Eli sinilevää oli kyllä havaittu ja eniten siellä Ankkurissa, mutta vielä tilanne ei nyt sitten kauhean paha ollut. Milloin on tämä seuraava uimavesinäytekierros? Et kuinka tiheästi näitä tässä esimerkiksi heinäkuussa otetaan?
2: Joo, eli sehän on niin kuin, no se on nyt niin kuin kerran kuukaudessa, eli nyt sitten 14.7. on seuraava kierros sitten ja viimeinen on tuossa 4.8.
1: No niin, eli aina niin kuin tälleen pääsee sitten katsomaan sitä ajantasaista tietoa, mutta kuten tuossa jo totesit, niin tärkeintä on myös sitten se, että ihan omilla silmilläänkin sitä havaintoa suorittaa. Onko jotain muuta, mitä tälleen ehkä yleisesti pitäisi miettiä kuin tämä sinilevä? Jos puhutaan tällaista niin kuin terveydellisestä näkökulmalta.
2: No tietysti onhan siinä jo se mikrobiologinen veden laatu, mitä just näillä uimavesinäytteillä on määritelty, ja se on ollut ihan hyvä. No tietysti sitten jo sitten uimarannoilla olisi hyvä niitä uimarantosääntöjä noudattaa ja just tämmöistä hyvää niin kuin hygieniaa puolta sitten myös niin kuin toteuttaa.
1: Onko jotkut terveiset, joku vinkki, mitä ihan käytännön palautta tulee, tai jotain muuta, missä haluaisit vähän meidän kuuntelijoita muistuttaa just tähän liittyä?
2: No joo, eli kyllähän toi, niin kuin, mistä meillä aina välillä tulee palautetta, on just tämä, että näitä koiria tuodaan sinne yleisille uimarannoille, ja sehän on ihan niin kuin järjestyslain mukaan kielletty, eli sitähän ei niin kuin saa tehdä, ja sittenhän se aiheuttaa välillä niin kuin sitten ihmisten keskellä sitten ristiriitoja, kun tavallaan rikotaan näitä sääntöjä sitten, ja näistä meidän uimavesiuutisissa on aika hyvin esimerkiksi niin kuin kerrottu näistä sääntöjä, eli täältä löytyy just nämä, että lemmikkieläinten tuominen yleisille uimaranta-alueille kielletty, sitten myös leiriytyminen, kalastaminen, tupakointi ja telttailu eivät ole sallittua ja että lintujen ruokinta ei ole sallittua ja just sitten tämä, että laitettaisiin ne roskat roskiin ja tavallaan yritettäisiin niin kuin pitää se ja noudatettaisiin sääntöjä ja pidettäisiin se ympäristö sellaisena, että siellä on kaikkien käyttäjien mukava olla ja viettää sitä kesäpäivää.
1: Tässä tuli, no voisin uskoa, että ne on aika monelle tuttuja. Toki voi olla, että ei ihan vaikka tiedetty, että eläintä ei saisi sinne tuoda, mutta voisi herää kyllä kysymys, että jotain tupakointisääntöäkin, että kyllä sitä varmaan jonkun verran myös sitten rikotaan.
2: No joo, kyllä se on just toi niin kuin palaute, mitä meille tulee, niin on just no ehkä eniten niin kuin näihin koiriin. Joskus tulee, jos tupakoinnista nyt harvemmin. Ja toki sitten tuolla Nastolan puolella aina välillä sitten joutuu huomauttamaan, että ei nyt sitten mentäisi kalastamaan siihen uimarannan laiturille. Ja tämän tyyppistä. Ja tietysti on tuo lintujen ruokintakin kanssa vähän semmoinen asia, mikä saattaa monilta sitten unohtua, että sitä ei saisi tehdä siellä yleisillä uimarannoilla. Että.
1: No tässä on ainakin tärkeitä muistutuksia sitten vielä. Tässä on tosiaan vieraana Lahden kaupungin terveydensuojeluinsinööri Sami Niemelä. Mä oon tänään kysynyt tuossa päivän kysymyksessä, että mikä on suosikki uimaranta. Niin Sami, nämä on sulle tuttuja, nämä Lahden uimarannat ja lähialueenkin, niin kerropa mulle sun henkilökohtainen suosikki.
2: No, mähän en itse silleen niin kuin uimarannoilla hirveästi käy muuta kuin töiden puolesta, mutta onhan toi niin kuin se, että missä ihmisiä yleensä eniten käy, niin kyllähän siinä niin kuin Möysä on aika semmoinen suosi, ja siellä on se niin kuin uimarannan varustelutaso on tällä hetkellä paras, ja siellä on paljon ihmisiä sitten, että mutta se, että mihin mä itse menisin, niin se voisi olla mahdollisesti toi Villähteen Kukkasen uimaranta.
1: Oh, saako jotain perusteluja?
2: No siellä on yleensä vähän rauhallisempaa, ja sitten myös veden laatu on siellä ollut tosi, tosi hyvä, ja sinilevääkin aika harvoin on silleen niin kuin vähäistä määrää enempää, niin tässä minun perusteluni.
1: No nehän oli hyvät. Hei, haluan jatkaa tuosta vielä, että onko muuten yleisesti jotain sitten taas sellaisia rantoja, missä just veden laatu tulee pääsääntöisesti pysymään tosi hyvänä, jos miettii joku sitä, että haluaisi aina valita sellaisen rannan, missä se esimerkiksi sinilevä riski olisi mahdollisimman vähäinen, niin onko tässä joku sellainen tietty, kuten nyt vaikka tästä äsken puhuit?
2: No siinä on hyvä esimerkki, jo se Villähteen Kukkasen uimaranta on että mutta toki aina sitten on niin kuin, mutta siis kyllähän noin pääsääntöisestihän, niin kuin jos miettii aikaisempia vuosiakin, niin kyllähän noin niin kuin ollut esimerkiksi viime vuonna kai tullut yhtään niin kuin ylityksiä näissä uimavesin tuloksissa, että se on sitten lähinnä ehkä enempi, missä on heiluntaa, niin on toi sitten se sinilevä, että siinäkin voi olla, mutta sekin voi olla, että esimerkiksi viime vuonnakaan sitä ei ollut, oli aika vähän, niin kuin siis näitä runsaita määriä ei juuri havaittu, mutta tuloksia kun seurailee säännöllisesti, niin siitä saa aika hyvää käsitystä sitten siitä vedenlaadusta ja näin.
1: Ja nyt nämä tuoreimmatkin tulokset taitaa tulla tänään tuonne ihan vaikka lahti.fi-sivustolle.
2: Joo, tai ne on jo itse asiassa sellaisen kaupungin nettisivuilta löytyy kyllä jo.
1: Noniin.
2: Uimavesitulokset jo.
1: Hyvä. Hei, suuri kiitos tästä katsauksesta, Lahden kaupungin terveydensuojeluinsinööri Sami Niemelä.
2: Kiitoksia. Aidosti paikalla.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
2: Lahti. Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.

0: Ihmeitä, no ei nyt ihan niitä, mutta sääntörikkomuksia on Kreikan MM-rallissa ollut. Ja nyt on sitten tehty muutoksia tuloksiin tämän takia. Eli VRC tiedotti antaneensa M-Sport Fordin Josh McErleanille ja Hyundai Adrien Formaxille minuutin aikasakot turvavyösäännön rikkomisesta. Ja tiedotteen mukaan kuljettajat liikuttivat autojaan erikoiskokeilla ilman, että turvavyöt olisivat asianmukaisesti kiinnitettyinä. Ja nyt sitten nämä rangaistukset vaikutti merkittävästi tuloslistaan ja hyvällä tavalla, koska neljänneksi sijoittunut McErlean putosi kuudenneksi, minkä myötä sitten Toyotan meidän Sami Pajari nousi neljänneksi ja Elfyn Evas viidenneksi. Ja tämä Formax sitten puolestaan putosi viidenneltä sijalta seitsemänneksi. Eli Sami Pajarin tieto on nyt sitten, tulos tämän tiedon myötä nousi. Mahtavaa. Tälle McErleanille tämä uutinen oli tyly, sillä tämä neljäs sija olisi ollut selvästi hänen uransa paras MM-osakilpailutulos. No ei voi mitään, säännöt on säännöt. Ja toki vielä se todetaan, että vaikeasta viikonlopusta huolimatta tämä Pajarin neljäs sija on ihan kelpo tulos. Ja lahtelainen Pajari on ajanut tasaisen kauden ja on kokonaistilanteessa neljäntenä 114 pisteellä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Minna.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Se on Sara Perttunen täältä Radiovoimasta.
0: Terve!
1: No mitäs kuuluu näin, kun on maanantai-aamupäivä?
0: No mitäs tässä töissä vielä ja lomaa odotellessa?
1: No onks pitkä aika lomaan?
0: Tää viikko töitä ja sitten olisi pari viikkoa lomaa.
1: Oi oi!
0: Ei oo.
1: No ei oo, ihan sitten viimeisiä päiviä siellä. Hei, kerropas mulle Minna, että mitkä on sulle sellaisia niin kuin mielekkäitä kesätekemisiä, kenen kanssa? Mitkä on sulle sellaisia kesän ihania juttuja?
0: No varmaan meillä menee aika harrastus edellä se, että ystävien kanssa ja harrastuksen parissa. Ja totta kai sitten aurinko ja kesän lämpöiset, onhan se niin kuin ystävien kanssa hienoa aikaa.
1: Saanko kysyä vähän lisää, mikä tämä harrastus oikein on, kun sä sanoit, että se on nyt oikein kesällä sitten ilmeisesti läsnä, niin mikä se oikein
0: no,
1: on?
0: No kesällä muun muassa siis jokkista me harrastetaan.
1: Ahaa, okei.
0: Se on aika vahvasti.
1: No hei, ihan varmasti. Mä luulen, ajetaanko talvella jotain näitä tällaisia jokkiskisoja?
0: Kyllä niitä talvellakin. Aina jäitten säätilanteen mukaan, mutta kyllä ne talvellakin.
1: Mikä on saanut sut jokkiksen pariin? Millä sä vois, niinku, jos joku ei tiedä mikä on jokki, siis tälleen, niinku, se on sellaista, ajetaan vähän niinku romurallia. Onks mä ihan ei se ihan sellaista ole, mutta sano mulle, että mä oon vähän pihalla.
0: Ei se ehkä ihan sellaista, mutta siis ajetaan radalla yhteislähtöjä ja mahdollisimman vähän totta kai romurallia, että vähän niin kuin toisia pitää kunnioittaa sen verran. Että.
1: Ei totta, joo ei siellä varmaan ei pidäkään osua yhtään kehenkään, olisi parempi, että ei ihan sentään.
0: Kyllä.
1: Hei, tämä viikko nyt sitten vielä töitä ja sitten loman pariin. Kuule, kun sä oot osallistunut tähän meidän Kesän voimaa -kilpailuun ja sen tiimoilta soittelen, vai ihmettelitkö jo, että mitä täältä oikein soitellaan?
0: No kyllä mä osallistuin, niin jotenkin ehkä osasin aavistaa, että tuskinpa te muuten soittelette.
1: No kuule, ja voisi soitellakin täältä kysellä kesäkuulumisia, mutta kyllä mulla on tällaisia niin kuin iloisia uutisia sulle, nimittäin Minna, tiedätkö, kun mulla olisi sulle palkinto.
0: Okei. Okay.
1: Sä sanoit äsken, että sä oot niin kavereiden kanssa voisi viettää sitä aikaa, niin mulla olisi sulle huoltopalvelu Viitasen palkinto. Ja tää on tällainen terassipileiden lahjasetti. Sisältää okay. Bluetooth-kaiuttimen ja terassivalon. Miltä kuulostaa?
0: No, hyvältä kuulostaa.
1: Sopiiko teidän porukalle?
0: Kyllä varmasti sopii.
1: Ja eikö tällainen Bluetooth-kaiutin ja terassivalo sopisi aika hyvin, kun eikö teillä jokin, se on varmaan, onko teillä joku varikko tai joku sellainen, missä...
0: No kyllä se sinnekin sopii.
1: No hyvä, kato monenlaista käyttää. Minä tässä heti keksin niitä teille
0: no,
1: lisää.
0: No niin, loistavaa.
1: Hei, onneksi olkoon Minna, kun tällainen setti lähtisi sulle ja sopiihan se nyt ihan pelkästään kesälomaan viettoonkin, kun voi pistää toiven musat soimaan sitten siihen. Ja...
0: Kyllä varmasti.
1: Hei, ei muuta kuin onneksi olkoon ja ihania työpäiviä sinne ja vielä parempaa kesälomaa.
0: Kiitos paljon.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänäänhän meikäläinen kysyy, että mikä on sun suosikki uimaranta meidän kuuluvuusalueelta. Ja täällä tuli Markulta viestiä, että suosikki uimaranta on Mytäjäinen, koska se on kävelymatkan päässä ja on esimerkiksi mukava käydä aamu uinnilla. Tekee hyvää vartalolleni. Hei, toiset mä tykkään just aloittaa aamun tolla tavalla, että menee ekana uimaan. Okei, en kuulu itse siihen porukkaan, mutta sillä ei ole väliä. Ja silloin, kun uimaranta on lähellä, että oikeasti kävellen pääsee sen tekemään, niin aika luksushomma. Mutta kerroppas kuule sun mielipide siihen, että mikä on suosikki uimarantasi ja mistä syystä?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kulta.
1: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi.

0: ruokapaikka.fi/kesä.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeessä mökkikauppa käy tällä hetkellä muuta Suomea selvästi vilkkaampana. Alkuvuonna rantamökkien mediaanihinta alueella nousi edellisvuodesta noin 8%, ollen nyt 135 000 €. Koko maassa mediaanihinta puolestaan laski 8% ja on nyt 90 000 €. Lahden seudulla tarjontaa mökeissä on ollut poikkeuksellisen paljon ja kaupat syntyvät nopeasti, paikoin jopa tarjouskilpailulla. Erityisesti uudehkot ja hyvin varustellut mökit kiinnostavat ostajia. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloon jääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski 2 voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään. Jalkapallon miesten MM-kisoissa isäntämaa Kanada on edennyt 16 parhaan joukkoon. Kanada voitti Etelä-Afrikan lukemin 1-0 Los Angelesissa pelatussa ottelussa. Ottelu oli maaliton aina lisäajalle asti, kunnes Stephen Eustaquio iski maalin lisäajan toisella minuutilla. Kisat ovat olleet Kanadalle historialliset. Se ei ole yksissäkään aiemmissa MM-kisoissa selvittänyt tietää näin pitkälle. Seuraavaksi maa kohtaa joko Hollannin tai Marokon.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Kylmäkärki.
3: Tuuli on tänään heikkoa, sää on poutaista ja aluksi tosiaan tuossa aamulla pilvisyys oli aika runsastakin, mutta nyt sää selkenee lännestä alkaen koko ajan. Päivälämpötila tulee nousemaan jopa 27 asteeseen. Yöllä lämpötila laskee 15 ja 18 asteen välille ja aamuyöllä on mahdollista saada sadekuuroja. Joten huomenna kun tiistai-aamu valkenee, niin tosiaan aamun ja aamupäivän aikana sadekuurot ovat mahdollisia. Luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, mutta päivällä on aurinkoista ja pouta ja lämpötila 22-26 astetta. Ja ajokeli oikein hyvä, kesäinen, normaali. Voimankuuluvuusalueella.
4: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Oikein hyvää maanantaista aamupäivää. Uusi viikko on valjennut ja todella kesäisellä fiiliksellä mennään ainakin sään puolesta. Toivottavasti sulla on sitten kesäinen fiilis muutenkin. Kesäkuun ihan viimeisiä päiviä tässä vietellään. Heinäkuu vaihtuu sitten keskiviikkona ja varsinkin kun on sitten toripäivä, se kuukauden ensimmäinen keskiviikko, niin osuu heti siihen ensimmäiseen päivään. Niin pari sankareita on tänään vinopino. Peetu, Pekka, Pekko, Petja, Petra, Petri, Petrus, Petteri ja Pietari. Hyvää nimipäivää. Siinä tuli, piti oikein niin kuin keskittyä tähän nimilitaniaan. Oli sen verran pitkä ja paljon peetä. Seuraavaksi oli Stefanie Heinzmaniltä In the End ja Anna Puulta Melankolian riemut. Ja sitten onkin aika paikallisen musiikin.

Seuraavaksi pääseekin soittamaan paikallista musiikkia tuplana. Ideaalia Jeyhun kappale Aerobic Video ja Dimitri Keiskin Voitko edes vähän ymmärtää? Siinä on tämän päivän tupla.

0: Tämä Rennoletkiä kappale oli ideaali ja J-Hoon Aerobic-video ja sitä ennen soi Dimitri Keiskin kappale Voitko edes vähän ymmärtää? Tässähän soi siis paikallista musiikkia tuplana kuten aina kympin jälkeen arkiaamuissa. Tännekin saa laittaa aina toivota tulemaan myös näihin paikallisiin tupliin liittyen. Aina väliin niitä tuleekin. Se on oikein kiva. Ja tässä on varmasti vakkarikuuntelijat huomannut, että on soinut ihan sellaisia uusiakin biisejä tuntemattomammilta artisteilta, ehkä vielä ihan uransa alkutaipaleella olevia, jopa sellaisia, ketkä on ihan sen ensimmäisen biisin ikinä julkaisseet ja se ensimmäinen radiosoitto, niitäkin on tässä paikallisessa musiikissa kuultu. Eli kyllä, paikalliset artistit, bändit, esiintyjät, niin laittakaa biisi tänne ja kertokaa itsestänne siinä samassa, niin se on aina kivempi vähän tässä samalla. Antaa välissä tietoja, että kuka sen biisin takana oikein onkaan. Joten ehdottomasti tänne päin vaan sitten tulemaan myös uusia kappaleita.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Kekkonen, Kekkonen.
3: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
4: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
5: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Erika.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Se on Sara Perttunen täällä Radiovoimasta.
0: No hei.
1: Mitäs sä oikein puuhaat siellä?
0: Vien astioita justiin ryhmään.
1: Okei, mihin sä oot siis matkalla?
0: Mä oon päiväkodissa töistä.
1: Ai jaa, mä tälleen sua oikein häiritsen kesken työpäivän.
0: Joo.
1: Saaks kysyä, että niin kuin mitä siellä päiväkodissa teet, onko tähän jotain, mikä sun rooli oikein siellä on?
0: No mä oon hoitajana tässä 3-5-vuotiaiden ryhmässä.
1: Oi, mikä on parasta sun työssä?
0: No lapset tietenkin. No, ja se lasten riemu.
1: Hei, mä uskon. Ja se varmaan myös, siis se varmaan tarttuu ja tuntuu niin kuin siellä syvällä sisimmässä.
0: Kyllä, kyllä. Et tunnen olevani oikealla alalla.
1: Oletko kauan tehnyt tätä työtä?
0: 13 vuotta.
1: Oi.
0: Vaihdoin ravintolatyöstä tähän.
1: Ja et ole tainnut katua.
0: En päivääkään.
1: Vaikka siellä astiat vähän kilkattekin. Niin.
0: Vähän astiat kilkattelee, kun pitää tuoda kärryllä, mutta ei, se ei haittaa.
1: No eipä kuule mitään. Onko kesälomaa milloin tulossa?
0: Pari viikon päästä pitäisi aloittaa sitten.
1: No hei, ihan kohta sekin siellä odottelee. Mitkä on sulle sellaisia mielekkäitä kesätekemisiä?
0: No ihan periaatteessa toi lepo. Tää lasten hälinä on aika kovaa ajoittain, niin ehkä nauttii sellaisesta rauhallisesta hiljaisuudesta ja luonnon äänistä. Ja,
1: joo, mä uskon.
0: Ja sitten tavata ystäviä.
1: No kyllä. Onko jotain sellaista tiettyä juttua suunniteltu jo kesällä?
0: No ei nyt tällä hetkellä. Mä jo keväällä tein tuossa yhden etelän matkan, niin nyt pitäisi ihan vaan sitten kotihommia. Se on aina kutsuu noi kotihommat, kun loma alkaa, niin huusholli pitää laittaa niinku minttiin, että taas syksyn jaksaa painaa duunia.
1: No näinhän se on. Ja nyt kun mä sulle tässä soittelen, niin onko sulla mitään kärryä, että miksiköhän mä sulle lähdin pirauttamaan?
0: No pieni aavistus, mutta en voi tietää, että millä asialla, mutta johonkin mä oon osallistunut.
1: No kyllä sä vähän oikealla hajulla oot, eli kesä on voimaa kilpailuun, mikä on tässä meillä koko kesä ja radiovoima on aina tuolla sitten markkinapäivillä kesällä Lahden torilla. Ootko muuten käynyt tai tykkäätkö käydä Lahden torilla? Toki voi olla työt vähän sitä estää.
0: Joo, siis tykkäisin käydä torilla, mutta mulla ei ole koskaan niin kuin mahdollisuutta markkinapäivinä sinne mennä, kun aina on töissä. Mutta nyt osuu kyllä sitten elokuussa on vielä lomalla silleen, että elokuun markkinoille pääsen.
1: No hei, hyvä. Nähdään sitten siellä. Tuu kuule moikkaamaan meitä sinne, että hei, minä olin se Erika, mikä voitti. Arvaa, mitä sä oot voittanut, kun on sulle palkinto.
0: Mitä mä oon voittanut?
1: No mulla on sulle hopeakorvakorut. Koi, kaupan kello ja kulta lahjoittaisin sulle.
0: Oi. Ihanaa, kiitos.
1: Eli löytyy korvareijat?
0: Löytyy 3 kappaletta.
1: Oi, no hyvä, eli kyllä. Sitten menee kuule, pääsee ihan oikeasti suoraan käyttöön.
0: Joo, kiitos paljon. Tämähän niinku piristi tämän viikon alkua oikein kummasti.
1: No ihana kuulla, että täältä piristi kuule ja sai sut vielä tälleen kesken töiden sieltä kiinni. Hei Eeriko, mä päästän sut jatkamaan siellä varmaan lounassa. Alkaa pukkaamaan.
0: Joo, lounas alkaa kohta 11 aikaa, lapset tulee sisälle. Niin.
1: Joo, kyllä tässä omakin vatsa alkaa vähän kurnimaan, niin kyllähän se sen kertoo. Ei, ihanaa jutella sun kanssa. Kerro terveiset sinne lapsillekin radiovoimalta ja aivan ihanaa kesää.
0: Kiitos, kuin myös sinulle. Oikein aurinkoista ja lämmintä kesää.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Ylihuomenna keskiviikkona ollaan Lahden torilla. Minä, Sara, Christopher Ignatius, Minni Salminen päästään tekemään tämän kesän toista live-lähetystä sieltä Lahden torilta. Kello 8 alkaa, tuu ihmeessä mukaan. Sääkin näyttää suosivan. Ja lavalla tapahtuu myös, eli siellä alatorilla on lava, niin tuu kuule istahtamaan siihen penkeelle tai sitten vaikka seisomaan ihan lavan eteen. Huuko Kajaan esiintyy sitten kello 11 alkaen. Ja tämä keikka kuuluu myös Voiman taajuudella. Tuu moikkaamaan, tuu osallistumaan arvontaa. Vielä on paljon yhteistyökumppaneiden palkintoja jaossa ja muutenkin ihana kesäinen tunnelma sillä. Ei vitsivämmältä odottaa. 2 yötä vielä.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi, no todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja minähän kysyin, että mikä on sun suosikki uimaranta voiman kuuluvuusalueella. Ja tässä kuule Minnikin huikkasi, että hänen lemppari on ihan toi Mytsky, Mytäjäinen, kun siellä on niin ihana tunnelma ja pääsee nurtsille, pääsee hiekalle, pääsee hyppimään. Että täällä on nyt Mytäjäinen saanut kyllä aika paljon ääniä tänään. Mutta Emmi laittoi tälleen viestin, että Pikkumöysä. Eli ei se pääranta, vaan jos rannalta katsoo järvelle päin, niin vasemmalla puolella oleva pienempi ranta. Siellä ollaan aina lasten kanssa. Mä itse tiedän muuten, onkohan sen oikein nimi Pikkumöysä, mutta mäkin oon kuullut tämän sanan Pikkumöysä ja oon siellä kans perheen kanssa ollut. Voiks, en tiedä, onko se ihan oikeasti, vai onko se vaan siis tämä kutsumanimi, että Pikkumöysä. En tiedä. No, tämän nimen minäkin olen kuullut, että ei heti siinä Möysän isolla rannalla. Näitä on ainakin tässä kyllä nostettu esiin. Ja kiitos vaan vastauksista, mitä on päivän kysymykseen tullut. Ei muuta kuin sille suosikkirannalle. Mä annan sen oman äänen vielä, että mä kävin ekaa kertaa elämässäni viime kesänä tuolla, onko se Herrasmanni Ahtialassa, en ollut koskaan käynyt. Niin sai kyllä pisteet siitä, että oli niin kuin pikkulapsille kiva, koska ranta oli niin matala. Niin sellainen suosikki tai sellainen vinkki lähtee täältä, koska kyllähän se aina vaikuttaa, että minkä ikäiset lapset vaikka on, että millä perustein sitä uimarantaa valitsee. Totta kai välimatkat aina vaikuttaa ja sitten taas jos ihan vaan pelkästään on siellä itsekseen aikuisena uimassa, niin voi olla vähän toiset perusteet. Mutta näitä on nyt aamun aikana tullut näitä mielipiteitä tähän liittyen, joten kiitos kaikille ja huomenna taas uutta päivän kysymystä.

0: Kello on 10.53. Näin se on kuule uuden viikon ensimmäinen aamushow hurahtanut. Kauheata vauhtia. Tuossa oli toki ihan varhaisella aamulla myös harmillisesti vähän teknisiä ongelmia. Se oli lähetyshetken aikaa poikki ja kiitos vielä kertaalleen kaikille. Aina kannattaa laittaa tänne päin viestiä, jos on joku vaikka, että nettiradio ei toimi tai ei kuulu taajuus tai jotain muuta häiriöä, niin kyllä me täällä sitten parhaamme mukaan niitä ratkotaan ja aina sitten selvitellään, että onko vika täällä päässä vai onko se vika jossain toisessa päässä, että mille me voidaan yhtään mitään tehdäkään. Mutta ne on onneksi mennyttä. Nämä ongelmat. Kiva, kun oot ollut aamun aikana mukana. Tässä on vähän vietetty tällaisia kesäisiä tunnelmia niin kysymysten, uimisten ja tällaisten juttujenkin tiimoilta, kun on sieltä saatu ihmisiä kiinni, vaikka ketkä viettää ja vielä työpäiviä sieltä ja lomat on edessä päin. Mutta minä, Perttusen Sara, kiitän tässä kohti Voiman superpaikallisesta aamusta. Ollaan saatu tätä käsikynkkää aamukuudesta ja nyt tähän 11 asti. Ja huomenna taas 6.00 minä herätään sut sitten tiistai-aamuun kesäkuun viimeiseen päivään.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
1: Kekkonen, Kekkonen.
0: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
2: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
3: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: kertoo Yle. Artikkelissa vertaillaan kaupunkien lämpösaarekkeita, eli sitä, kuinka paljon lämpimämpi kaupunki on ympäristöönsä verrattuna kesällä päiväaikaan. Ylen mukaan Lahti on keskimäärin 3,5 astetta ympäristöään kuumempi. Lahden edelle sijoittuivat Jyväskylä ja Tampere. Vertailussa pienin ero oli Oulussa. Ylen uutisoimat tiedot perustuvat OECD-järjestön vertailuun kesän 2023 lämpötiloista. Lämpösaarekeilmiö syntyy, kun kaupungissa sijaitseviin rakennuksiin ja katuihin varastoituu auringonsäteilyä, joka vapautuu lämpönä. Toyotan lahtelaiskuljettajan Sami Pajarin 5. sija viikonloppuna ajetussa Akropolis-rallissa koheni 4. sen jälkeen, kun ralliautoilun MM-sarja antoi minuutin aikasakot Fordin irlantilaiskuljettajalle Josh McErleenille ja Hyundain ranskalaiskuljettajalle Adrien Formeauille. Molemmat saivat aikasakot turvavöiden käyttösääntöjen rikkomisesta. McErleen oli alun perin kilpailun 4., mutta hän putosi aikasakon myötä 6. Formeau putosi 7. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzinsalmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzinsalmea. Al-Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa jälleen huomattavasti.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Etenkin maan länsiosassa on tänään aurinkoista ja lämmintä. Idässä ja pohjoisessa on osin pilvisempää. Yöllä lännestä saapuu sadealue maan keski- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan itäosassa pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lännestä alkaen selkenevää, mutta yöllä pilvisyys lisääntyy jälleen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Yön alin 13-17 astetta. Paikoin kohtalaista luoteenpuoleista tuulta ja iltapäivästä alkaen heikkoa tuulta. Keskisessä Suomessa sää on aluksi melko selkeä ja poutainen, yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän yli lämpötila 21-26 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila 15-20 astetta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna länsituulta. Hellevaroitus, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä. Ja Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä annetaan Keski-Suomeen varoitus rajusta ukonilmasta. Illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: keskipäivän keidas.
1: Ai että, miten mukava olla täällä. 3 viikon tauon jälkeen Pekkanen on palannut keskipäivän keitaalle. Ja kyllä, tämä viikko vedetään tällä ohjelmakaaviolla. Ensi viikosta eteenpäin tulee muutoksia. Niin sanottu radion kesäkaavio ottaa sitten ensi viikolla vallan, mutta tähän hyväksi havaitsemamme tapaan jatketaan tämä viikko ja Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla 11-13 arkisin perjantaihin saakka. Ja toi meidän WhatsApp-numero kertauksen vuoksi 0406195939. Siihen voi laittaa viestiä ja vaikka biisitoiveita, jos on oikein hyvät perusteet, niin koskaan ei tiedä mitä täältä soitetaan, sillä on kiva yllättää myös musiikillisesti. Malu Luis pääsee starttaamaan nyt tämän musiikkitarjonnan heti Agnestikin perään. Want It Back soi tässä.

Brian Adams, the only thing that looks good on me is you. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tästä päivästä on tulossa monin paikoin jopa helteinen, mutta sitten taas toisaalla ei ehkä ihan niinkään. Lännessä on huomattavasti lämpimämpää kuin idässä ja tuossa, mitä nyt vakoilin sääennustetta, niin Keski-Suomeenkin on tulossa osinkoja tuosta lämmöstä ja on mahdollisesti jopa helle raja ylittymässä. Ja sitten samaan aikaan meillä on aika monia varoituksia voimassa. Toki sekin riippuu maantieteellisestä sijainnista. Mutta tänään siis annetaan hellevaroitus Keski-Suomeen. Ja nämä on nimenomaan, mitkä meidän kuuluvuusalueella on nämä maakunnat, niin Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä ja tämä varoitus päättyy jo tänä iltana kello 11. Tämä on tämmöinen 12 tunnin varoitus tälle päivää. Ja sitten Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan annetaan varoitus. Tai lähinnä UV-tiedote, eli UV-säteily on iltapäivällä voimakasta, indeksin arvo on 6 ja tämä varoitus on voimassa tästä hetkestä kello 16. Ja vieläpä, jotta ei nyt jätettäisi varoitteluja tähän, niin Ilmatieteen laitos antaa myös varoituksen rajusta ukon ilmasta ja tämä annetaan meidän kuuluvuusalueella ainoastaan Keski-Suomeen. Illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. No sitten kun katsotaan vähän pitemmän ajan sääennustetta, niin tämä maanantai tulee todennäköisesti olemaan viikon lämpimin päivä. Huomennakin lämpö voi kohota semmoiseen reiluun 20, jopa 25 asteeseen. Keskiviikkona vähän maltillisempaa, mutta torstaille ennustetaan jo sadekuuroja, jotka viilentävät ilmaa entisestään. Torstaina todennäköisesti jäädään 20 asteen alapuolelle. Ja perjantaihan vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta sään osalta. On odotettavissa sadetta ja sadekuuroja ja kohtalaista vesisadetta ja runsaampaa vesisadetta ja ukkosia. Ja jos nyt männä viikonloppuna oli kivat ulkoilusäät, niin ensi viikonloppuna ei ehkä niinkään. Tai sitten pitää valikoida se paikka oikein hyvin. Nimittäin lauantai-sunnuntai näyttää molemmat melko sateisilta. Mutta toki pitää muistaa, että nämähän ehtii muuttua tässä viikon mittaan vielä moneen kertaan. Kello on 11.19, keskipäivän keidas täällä. Ja aika semmoinen historiallinen hetki on tulossa tuolla Hailuodossa. Hailuodon kiinteä yhteys avataan tänään puolilta päivin. Ja lauttaliikenne on kestänyt jo semmoisen 60 vuotta, niin se lauttaliikenne loppuu tänään. Eli käsittääkseni viimeinen lautta lähtee Oulunsalosta kello 11.30 ja sitten kiinteä yhteys avataan kello 11.45. Jokohan siellä on muuten ruuhkaa. Pitää ehkä ruveta katsomaan eri medioiden tarjoamia suoria lähetyksiä, mutta kuka on se, joka ensimmäisenä ylittää tuon sillan, saas nähdä. No itse asiassa täällä Yle tietää kertoa jo, että kuka sen ensimmäisenä ylittää. Ja tämä on aika hieno juttu. Hailuodosta ensimmäisenä lähtevää autoa ajaa Antti Helanen, jonka kuljettama kuplavolkkari on aikanaan ollut lautan kyydissä ensimmäisenä päivänä, kun lauttayhteys avattiin vuonna 1968. Minä niin toivoisin, että se olisi toi sama kuplavolkkari, jolla Antti Helanen ylittää sitten tuon sillan ensimmäisenä. Jään odottamaan tätä hetkeä. Ja Oulunsalosta lähtevää autoa puolestaan ajaa Matti Välikangas ja hänen kyydissään Pengertien ylittää ensimmäisten joukossa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Tämä Hailuodon kiinteä yhteys valmistui kuukautta odotettua aiemmin
Se koostuu 767 metrisestä Huikunsillasta, 737 metrisestä Riutunsillasta sekä 6,9 kilometrin pituisesta Pengertiestä, ja kokonaisuudella on siis mittaa semmoinen 8,4 kilometriä. Mutta tästä päivästä lähtien Hailuotoon pääsee Pengertietä pitkin ja viimeinen lauta ajetaan puolen päivän aikaa. Historiallisia hetkiä.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 Puolen Suomen radiossa.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Superpaikallinen on.
4: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
0: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Mariska, minä liityin sinuun. Internet on pullollaan yhtä jos toista myytävää tuotetta ja kaikenlaisia lääkkeitäkin siellä myydään. Ja lääkkeiden turvallisuutta valvova Fimea varoittaa nyt verkossa myytävistä peptideistä, joista osa on ihoon pistettäviä, ja näitä markkinoidaan painonhallintaan, lihaskasvuun, palautumiseen ja ikääntymisen hidastamiseen. Fimean mukaan pistettäviä peptidejä ei pitäisi käyttää omin päin, ja se muistuttaa, että ihon läpi pistäminen voi tehdä tuotteesta Suomessa lääkkeen, ja sen mukaan lääkkeiden kohdalla tehon, laadun ja turvallisuuden arvioiminen on tärkeää. Verkosta ostettavien valmisteiden kohdalla näin ei välttämättä ole. Lisäksi lääkkeiden tuontiin ja verkkokauppaan liittyy rajoitteita. Osa verkosta ostettavista tuotteista saattaa olla tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön, jolloin ihmisten ei pidä niitä käyttää. Ja nämä mainosväitteet, joilla näitä lääkkeitä myydään, saattaa perustua ainoastaan käyttäjäkokemuksiin, eläinkokeisiin tai ihan yksittäisiin laboratoriotutkimuksiin. Peptideinä myytävien valmisteiden vaikutukset voi olla arvaamattomia ja mahdollisia haittoja ja pitkäaikaisia vaikutuksia ei välttämättä edes tunneta, koska ei ole päästy oikein testaamaankaan. Ja näitä tuotteita voidaan hyvinkin mainostaa esimerkiksi somessa tavalla, joka saa ne näyttämään sopivilta esimerkiksi treenin, kehonrakennuksen tai laihdutuksen tueksi. Peptidit ovat pieniä proteiinin osia. Joitakin peptidejä voidaan käyttää laillisissa lääkkeissä, kuten vaikkapa insuliinissa, diabeteslääkkeissä ja painonhallintaan tarkoitetuissa lääkkeissä. Mutta ei siis kannata internetskistä tilailla mitään tuommoisia ihon läpi pistettäviä peptidejä. Ylipäänsä kannattaa miettiä, että mitä sieltä internetistä tilaa. Mutta varsinkin, jos siinä lukee, että vain tutkimuskäyttöön, niin ei ole hirveän suositeltavaa käyttää. Ja ei kannata luottaa mainosväitteisiin tai käyttäjäkokemuksiin missään terveyteen liittyvissä päätöksissä, koska nehän on voinut kirjoittaa ihan kuka tahansa, niin ei se ei aina tarkoita sitä, että jos jotain myydään ja sitä oikein hehkutetaan, niin harvemmin ne hehkutukset pitää paikkaansa. Aki Tykillä on nyt vertailukohtina Jopo ja Mopo.

Aketykki, Jopo vs. Mopo. 11.37 on kello ihan muutaman sekunnin kuluttua. Se oot keskipäivän keitaalla, Pekkasen Mari, täällä seurana puolisentoista tuntia, eli kello 13. Sitten kuullaan pitkästä aikaa Jani Nivalaa. Hän on saanut kesälomat vietettyä ja palaa energiaa täynnä puolen Suomen iltapäivään. Keskipäivän tässä on Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized.

0: Siinä Westerinen yhtyeineen ja pitää sanoa ei. Kesäkuu vetelee viimeisiään. Tänään on 29. päivä kesäkuuta ja tänään muuten nimpparijoukkio on melko kattava. Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari ja Pekko. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille nimpparisankareille sekä muillekin tämän päivän juhlijoille. Heihin lukeutuu muun muassa vaikkapa tuosta Tuure Kilpeläinen, suomalainen laulaja ja laulun tekijä, syntynyt vuonna 70, eli nopeasti laskettuna ikä Kilpeläiselle tulee tänään 56 vuotta.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
3: Nyt Kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
7: Roosa ja kahdeksan muuta.
8: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoima.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Siinä Grönruusin veljet ja junan viemii. Grönruusin veljet voi olla monelle vielä tuntematon suuruus, mutta he ovat oikeasti veljeksiä, Veikko ja Juhani. Ja kumpikin on kyllä kunnostautunut aika hyvinkin musiikin saralla. Juhani on kitaristi. Hän soittaa muun muassa Saimaa-yhtyeessä, Jonan ja Laura Närhen bändeissä sekä sähkökitarakvartetissa, joka esittää sitten taas tämmöistä kokeellista nykymusiikkia tahollaan. Ja Veikko Grönruus on puolestaan musiikkituottaja, ääniteknikko ja DJ, joka on tehnyt myöskin radiohommia. Siinä junan viemii Grönruusin veljet.
2: Paikallisten puolella.

Irina ja juhlat mulle. Vähin käy kesäkuu, keskiviikkona ollaan jo heinäkuun puolella ja jos on yhtään semmoinen fiilis, että jotain on jäänyt tekemättä tai joku juttu odottelee 1. heinäkuuta, niin se voi olla verottaja. Keskiviikkona on nimittäin vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä ja lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa veroa yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinto tiedottaa tästä ja kertoo, että heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suurimmalla osalla jäännösveroa maksavista henkilöasiakkaista eräpäivä on vasta kesän lopulla tai syksyllä. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%. Ja viime vuonna noin 700 000 ihmistä maksoi veroa myöhässä, mistä kertyi valtion kassaan yhteensä 14 miljoonaa euroa. Suurin osa suomalaisista saa tiedon noista maksettavista veroistaan vain sähköisesti omaveropalveluun, joten kannattaa käydä tsekkaamassa. Eräs kuuntelija laittoi just viesti, että onneksi loma alkaa perjantaina.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun 1. viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan hoimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
3: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
4: Wautsi Waunainen! Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
5: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen.
6: Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Uutisista hyvää päivää. Lahden uimarantojen vedet ovat hyvälaatuisia, mutta uimapaikoilla on havaittu pieniä määriä sinilevää, kertoo kaupunkitiedotteessaan. Kaupunki otti uimavesinäytteet kaikilta yleisiltä rannoilta viime viikon alussa. Näytteiden mikrobiologinen laatu oli kaikissa näytteissä hyvä.

0: Uimavesien lämpötilat vaihtelivat reilusta 9,5 asteesta yli 22 asteeseen. Kaupunki muistuttaa, että sinilevän määrä uimavedessä vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Vähäinen määrä levää ei yleensä aiheuta oireita, mutta suihkussa käyminen on uimisen jälkeen suositeltavaa. Virallisia uimarantoja on Lahdessa kaikkiaan 12. Lahden kaupunki ottaa seuraavat näytteet uimarannoilta heinäkuun puolivälissä. Lahti on Suomen suurimmista kaupungeista kolmanneksi kuumin, kertoo Yle. Artikkelissa vertaillaan kaupunkien lämpösaarekkeita, eli sitä, kuinka paljon lämpimämpi kaupunki on ympäristöönsä verrattuna kesällä päiväaikaan. Ylen mukaan Lahti on keskimäärin 3,5 astetta ympäristöään kuumempi. Lahden edelle sijoittuivat Jyväskylä ja Tampere. Vertailussa pienin ero oli Oulussa. Ylen uutisoimat tiedot perustuvat OECD-järjestön vertailuun kesän 2023 lämpötiloista. Lämpösaarekeilmiö syntyy, kun kaupungissa sijaitseviin rakennuksiin ja katuihin varastoituu auringonsäteilyä, joka vapautuu lämpönä. Toyotan lahtelaiskuljettajan Sami Pajarin 5. sija viikonloppuna ajetussa Akropolis-rallissa koheni neljänneksi sen jälkeen, kun ralliautoilun MM-sarja antoi minuutin aikasakot Fordin irlantilaiskuljettajalle Josh McErlinille ja Hyundain ranskalaiskuljettajalle Adrien Formaoille. Molemmat saivat aikasakot turvavöiden käyttösääntöjen rikkomisesta. McErlin oli alun perin kilpailun 4., mutta hän putosi aikasakon myötä 6. Formao putosi 7. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä salmessa huomattavasti.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Etenkin maan länsiosassa on tänään aurinkoista ja lämmintä. Idässä ja pohjoisessa on osin pilvisempää. Yöllä lännestä saapuu sadealue maan keski- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan itäosassa pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lännestä alkaen selkenevää, mutta yöllä pilvisyys lisääntyy jälleen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Yön alin 13-17 astetta. Paikoin kohtalaista luoteenpuoleista tuulta ja iltapäivä päivästä alkaen heikkoa tuulta. Keskisessä Suomessa sää on aluksi melko selkeä ja poutainen, yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän yli lämpötila 21-26 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila 15-20 astetta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna länsituulta. Helle varoitus, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä. Ja Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä annetaan Keski-Suomeen varoitus rajusta ukonilmasta. Illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Paul Simonilta kuultiin Diamonds on the Soles of Her Shoes -niminen biisi puolen päivän uutisten jälkeen. Kello on ihan kohta 11:50. Terve! Sä kuuntelet Keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä tunnin verran. Ja tämä viikko jatketaan tällaisella hyväksi havaitulla ohjelmakaaviolla, mutta ensi viikolla on sitten jo ihan uudenlaiset kuviot. Minni Salminen juontaa ensi viikosta eteenpäin keskipäivälähetystä 10:14. Ja me olen jossain ihan muualla. Todennäköisesti on kuoltu urheilulajin parissa, kun tuntuu kalenterissa olevan pärinää enemmänkin tarjolla. Mutta ensi viikosta tosiaan Salmisen Minni ja Nivala Jani hoitelevat sitten näitä radiohommia nelisen viikkoa. Maroon 5:ia kuunnellaan seuraavaksi kappaleen nimeltään She Will Be Loved. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numeromme tänne on 0406195939.

Emma ja Matilda sekä Boy 95, kappale nimeltä Joku muu. Kello on 12.18. Tervehdys keskipäivän keitalta. Täällä sitä olla möllötellään uuden arjen parissa. Ja tosiaan kesäkuun viimeinen maanantai. Yhdessä huijauksessa on taas mennyt tämäkin aika. Kesä on kyllä yksi aikakone, mihin vaan linkoudutaan ja sit kohtollaan syksyssä. Mutta niin se menee. Ja ehkä Suomen kesästä tekeekin niin erinomaisen just se, että kun se ei kestä ihan hirveän pitkään, niin sitten osaa arvostaa niitä hetkiä, joita aina kesäisin viettää, kun ei oikein muina vuoden aikoina välttämättä ole kaikkea semmoista mukavaa mökkeilyä ja grillailua ja uimista ja näin poispäin. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa viestiä, voi laittaa vaikka biisitoivettakin, jos siltä tuntuu, tai sitten ihan muuten vaan kuulumisia. Eräs henkilö meillä tuolla kertoi, että hän laskeskelee jo aikaa siihen, että pääsisi eläkkeelle, kun meinaa vähän uuvuttaa tämä nykyinen työmaailma ja työtahti. Niin joo, siinä kohtaa kyllä ei aika varsinaisesti mene silmänräpäyksessä, kun ottaa jotain tuommoista. Yksi tämän päivän uutisista kertoo, että työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna. Näin ennakoi ja arvioi Maahanmuuttovirasto. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä ja tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Ja näiden hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Tämän vuoden kokonaishakemusmääräksi arvioidaan 11-13 000 hakemusta ja ensi vuoden 12-14 000 hakemusta. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Opiskelijoiden hakemusmäärä väheni tammi-toukokuussa jopa 25% edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ja tammi-toukokuussa ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin reilut 700, mikä on 7% vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Mutta tosiaan tuosta poimittuna niin teollisuushankkeet tulevat nostamaan työperäisten oleskelulupien hakemusmääriä. Näin ennakoi Maahanmuuttovirasto. Sitten kuunnellaan kappale, joka on todennäköisesti tehnyt tämän porukan ehkä kaikista tunnetuimmaksi niin kuin heidän omista biiseistään. Roope Salminen ja Koirat. Madafakin darra.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
6: Superpaikallinen.
7: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Siinä Pitbull ja Jennifer Lopez, We Are The One. Ja toi kyseinen kappale biisi toiveena tuli. Se soitettiin 12 vuotta sitten jalkapallon MM-kisoissa tunnuskappaleena. Tänä vuonnahan Shakira ja Burna Boy ovat tehneet tämän Die Die-nimisen kappaleen, joka on sitten MM-kisojen tunnusbiisi. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Täällä alkoi tämmöinen eläkeläiskeskustelu, kun kerroin, että eräs kuuntelija tuossa laittoi, että siinä kohtaa, kun miettii, että milloin eläke alkaa, niin sitten loppuu se ajan hujahtaminen hetkessä. Ja hän kertoi myös, että on miettinyt osa-aikaeläkettä, kun terveyden kanssa on haasteita ja työpainekin kasvaa koko ajan. Ja ihan ymmärrettäviä, hyviä, selitettäviä syitä. Älytön on vauhti päällä. Niin täällä eräs kuuntelija tarjoaa vertaistukea. Hän laittoi, että loma alkaa huomenna, mutta tuota eläkettä odottelen minäkin. Jopa niin, että hankin itselleni työkalenterin kestoltaan 26-28. Eläkkeelle jäämispäivä on 1.10. vuonna 2028, mutta koska loma on 38 päivää vuosi ja siihen vaihdan lomarahat vapaaksi, niin vuonna 2028 siivoan tänään työpöytäni viimeistä kertaa ennen vapautta. Ongelma itsellä lähinnä se, että työt häiritsevät ajankäyttöä kaikkeen muuhun ihanaan, joten tämä aamukampa tuo toivoa tylsiinkin päiviin. Ja jotenkin aina kun on olemassa joku tietty päivämäärä, jota kohti menee, niin tavallaanhan se on entistä konkreettisempi. Ja nyt kun on vielä tollainen kalenteri, missä on useamman vuoden päivämäärät, niin on saanut sen ihan sinne rustailla. Ja kuuleman mukaan työkaverit saa kyllä kuulla, kun hän kovan äänen laskee päiviä, niin se on heille ihan oikein. Työkaverit saavat sen kyllä kestää.

Coldplay ja Adventure of a Lifetime. Seuraavaksi kuunnellaan vähän vanhempaa tuotantoa Zen Cafeelta. Tai no, eipä Zen Cafe liene ollut ihan hirveän aktiivinen tässä viime vuosina muutenkaan. Sehän taisi lopettaa toimintaansa tuossa 2008. Toki siis Samuli Putro on sitten jatkanut omalla soolourallaan, mutta tämä kappale, jonka kuulemme, kertoo roppakaupalla erinäisiä ohjeita. Ottaa niitä sitten vastaan tai ei, mutta kappale käsittelee arkipäivän asioita ja elämänhallintaa.

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

0: 100 miljoonaa puutarhaa, siinä Tomi Saario. Kello on 16 minuuttia vaille 13. Täällä on yksi kuuntelija laittoi, että hän on kesäperunateatterissa. Siellä on selvästi pottujen pesu menossa ja täällä toivotellaan aurinkoista päivää ja uuden viikon alkua. On käyty kaverin kanssa mansikkaleivos kahvilla. Kiva, kun olet taas linjoilla. Hei, kiitos. Kiva olla täällä. Ja ihanaa, kun laitatte viestiä. 040 619 5939 on toi meidän yhteinen numero, jota myöskin Jani Nivala käyttää heti kello 13 jälkeen. Ja häneen on, kuulkaa, näköyhteyskin jo saatu. Jani on saapunut paikalle, muistanut tulla lomilta takaisin, niin voitte sitten Janiakin muistaa noilla WhatsApp-viesteillä kohta.
1: Se hetki,
2: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
1: Tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
2: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
1: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
3: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
4: Kekkonen, Kekkonen.
3: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: forget you. Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Kello on 10:50 ja yli 3 viikon tauon jälkeen Jani Nivala palaa ääneen. Terve!
1: Hei hei!
0: Minkälainen oli kesäloma?
1: Aika kiva, monipuolinen. Tuli käytyä kaukana ulkomailla.
0: Miten kaukana?
1: Kreetan saarella, suomalaisten suosimalla, hyväksi havaitulla lomasaarella, ihan tämmöisellä aurinkolomalla. Ja sitten tuli matkusteltua kotimaassakin vähän Porissa ja Turussa ja... Mikäs se on se joku yksi paikka? Tammisaari, Ehkenäs. Tuolla vähän eteläisemmässä Suomessa.
0: Jaa.
1: Tuli käytyä monessa paikassa.
0: Oot sen nyt rentoutunut?
1: No, mä vähän se. Kyllä tossa 3 viikossa ehti. Siis oikeasti tuntuu, että mä en olisi ollut 1,5 vuoteen töissä.
0: Mm?
1: Oli aika pitkä 3 viikkoa. Se on ehkä ihan hyvä merkki.
0: Se oli hyvä, kun Jani tuli tänne studioon. Niin mitä tosta nappulasta tapahtuu? Pitääkö tuosta painaa jotakin?
1: No kun oikeasti tuntuu siltä, että niin kuin mä en ole ollut niin kuin täällä niin kuin ikuisuuteen. Mitenköhän tämä nyt toimii? Miten tätä laivaa ajetaan?
0: Niin, mutta se hyvä puoli tässä on, että vaikka vähän ajaisi karillekin, niin kenellekään ei todennäköisesti satu mitään. Et ne on enemmän niitä henkisiä vaurioita, mitä lähinnä juontajalle tulee, jos ei oikein teknisesti hommas kulaa.
1: Tuohon voi aina lohduttautua, että tämä ei ole aivokirurgin työtä, tämä
0: radiotyö. Joo. Osaatko se yhtään sanoa, että mitä on tänään tulossa iltapäivässä?
1: Tänään on tulossa ehkä kaikkien aikojen iltapäivälähetys.
0: Todennäköisesti. Kyllä minun mielestä...
1: Mä opettelen ajamaan sitä laivaa. Mennään sillä.
0: Lähtökohta on niin luja, että kyllä minä ainakin aion kuunnella, mitä siellä täällä sekoilet.
1: Kello 13. Kuule alkaa. Pysy kuulolla.
2: Paikallisten puolella.

Siinä Mai Karma kappaleella Sodan kylä. Kello on 5 minuuttia vaille 13 ja niinpä on tullut aika kiitellä tämän päivän seurasta. Jani Nivala jatkaa heti kello 13 uutisten jälkeen ja on seurana kello 18 asti. Mutta ei muuta kuin huomiseen. John Holtia kuunnellaan vielä ennen uutisia. Help me make it through the night. Moi.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Uutisista hyvää päivää. Poliisi on käynnistänyt Lahdessa henkirikostutkinnan naisen kuolemasta, joka paljastui myöhään lauantai-iltana. Rikoksesta epäiltynä on otettu kiinni yksi henkilö. Poliisi löysi menehtyneen naisen viime lauantaina 11 jälkeen illalla tonttilassa sijaitsevasta kerrostalosta. Asianomaisen henkilön epäillään kuolleen väkivallan seurauksena. Mahdollinen tekijä otettiin kiinni eilen muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Häntä esitetään vangittavaksi huomenna. Lahden uimarantojen vedet ovat hyvälaatuisia, mutta uimapaikoilla on havaittu pieniä määriä sinilevää, kertoo kaupunki tiedotteessaan. Kaupunki otti uimavesinäytteet kaikilta yleisiltä rannoilta viime viikon alussa. Näytteiden mikrobiologinen laatu oli kaikissa näytteissä hyvä. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat reilusta 9,5 asteesta yli 22 asteeseen. Kaupunki muistuttaa, että sinilevän määrä uimavedessä vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Vähäinen määrä levää ei yleensä aiheuta oireita, mutta

0: jääkaappikussa käyminen on uimisen jälkeen suositeltavaa. Virallisia uimarantoja on Lahdessa kaikkiaan 12. Lahden kaupunki ottaa seuraavat näytteet uimarannoilta heinäkuun puolivälissä. Suomi osallistuu Venezuelan maanjäristysuhrien auttamiseen toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta, kertoo sisäministeriö. Lähetettävällä avulla, johon kuuluu muun muassa telttoja ja huopia, pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Mikä tahansa maa voi pyytää apua pelastuspalvelumekanismin kautta, kun maan omat voimavarat eivät riitä vakavasta onnettomuus- tai häiriötilanteesta selviämiseen. Ensimmäisen Suomen punaisen ristin avustustyöntekijän oli määrä lähteä Venezuelaan tänään. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja, päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä, tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta, heikkoa tuulta, huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Justin Bieber, Speed Demon oli tuo laulu. Kiitos Pekkasen Marille ja keskipäivän keidasohjelmalle. Nyt on sitten koettanut tämä jonkinlainen normaali päiväjärjestys. Ei nyt mikään arki, koska me eletään kuitenkin tätä kesää tässä nyt ja fiilistellään lämmintä hellepäivää monin paikoin. Mutta joo, meikäläinen 3 viikkoa kesälomilla ja lomat on nyt lusittu ja tästähän alkoi sitten.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ohjelma, jonka nimi on Puolen Suomen iltapäivä. Ja tosiaan normimeiningillä niin kuin tämä viikko, kuten Marikin tuossa lähetyksen aikana totesi parin otteeseen edellisessä vedossa keskipäivän keitaassa kello 11-13, että tällä viikolla niin kuin tämmöinen niin sanottu tuttu ja turvallinen lukujärjestys meillä käytössä, että Mari Pekkanen äänes kello 11-13. Ja sitten täällä on nyt tämmöinen soundi Puolen Suomen radiossa. Niivalan Jamppa äänessä, morjesta vaan ja iloista kesäkuun toiseksi viimeistä päivää. Joo, oli mukavalla lomilla, mutta on myös tosi mukava tulla töihin. Kyllä, ja WhatsAppissakin huudetaan. Tervetuloa takaisin, Jani Nivala. Kiitos, kiitos. Kiva, että siellä ollaan kuulolla ja hereillä ja messissä. 0406195939 on tuo meidän numero. Mä sanoin sen nyt semmoisella vauhdilla, että sitä ei kyllä saanut, jos ensimmäistä kertaa numeron kuulin, niin talteen. Otetaan hitaammin. 0406195939. Voidaan vaihella kuulumisia tuon numeron kautta vähän kesäkuulumisia, kesämeininkejä, mitä on tapahtunut tässä nyt viimeisen 3 viikon aikaa. Kai sitä vähän pitää jakaa tuolta lomafiiliksiä ja loman reissuista tarinoita, vaikka mainitsin tuossa jo ennen kello 13, tuossa Marinkaan kun vähän sen jubailtiin, niin tuli käytyä vähän Suomea kierrettyä muutamassa paikassa sitten aurinkoloma Kreetalla, niin joo, kai mun pitää jotain noista hölistä, mutta jos sinäkin haluat hölistä jostain omista asioistasi, kun ei ole tässä nyt moneen viikkoon kuultu toisistamme, niin toi WhatsApp on se oiva väylä, mitä kautta voit jakaa vaikka jotain, jos haluat, jotain huomion arvoista omasta elämästä tai maailman tapahtumista, mistä vaan, niin 0406195939. Taas mä sanon sen noin nopeasti, mutta no, kyllä sä pääset kärryille. Puolen Suomen radion kuulijat ovat fiksua porukkaa ja he pystyvät poimimaan nopeasti vaikka pitkiäkin numerosarjoja talteen kuin Robert Langdon konsanaan näissä Dan Brownin kirjoissa. Eikö hänellä ole joku semmoinen poikkeuksellinen, mikä ihme, eudeettinen muisti, valokuvan muisti. Hän muistaa kaikki asiat, mitä on ikinä nähnyt, jos joku tulitikkurasia oli jossain pöydällä 3 viikkoa sitten, niin hän muistaa, jos joku on nyt kääntänyt sen eri asentoon ja kaikki puhelinnumerotkin tosta noin vaan. Joo, tuli pari Dan Brownin kirjaa luettu tuossa kesälomalla, niin sieltä tuli sitten tämmöisiä eudeettisiä muistiasioita tähänkin lähetykseen. Ekotrippi, mestari, piirros, Mirellan kappale löytää mut. Jatketaan näillä kuumaa maanantaipäivää. Pitkä kuuma kesä meillä käynnissä. Ei ole vielä edes heinäkuussa ja meikäläisen lomatkin on jo lusittu. Niin näin nämä kesät välillä menee. Kiva, kun oot kuulolla iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Mirellan hieno tulkinta. Biisi oli nimeltään Löytää mut. Moro Jani, mukavaa päivää ja tervetuloa takaisin linjoille. Sitten on auringon kuva ja voi mahdoton paikka. Tuossa on Mansikan mollukkakin laitettu tuohon WhatsApp-viestiin. Voi mahdoton paikka. Joo, terkkuja Paulille, meidän vakkarikuulijalle myös, joka tuolla pistää viestiä tulemaan numeron 0406195939 kautta. Yksi muuten juttu, mitä mietiskelin tuossa kesällä, kun tuli tosiaan käytyä Porissa ja sitten Tammisaaressa ja Helsingissä ja Turussa. Ja tuli niin kuin tehtyä tämmöistä Suomen matkailua ja käytyy jossain lounaspaikoissa sitten syömässä. Ja sitten kävi muutamassa tosiaan eri paikassa ja kuuli eri radioita aina siellä täällä soivan. Niin, tämä on jännä tämä radiomeininki kyllä nykyään Suomen maassa, että aika paljon tulee niinku sitä samaa kamaa joka kanavalta, niinku samoja biisejä. Että semmoista samanlaista, että vaikka on olemassa niinku monia eri radiokanavia, niin sitten se musiikkitarjonta on niinku tosi samantyyppistä niinku tosi monilla kanavilla. Niin sitten vaan niinku herää kysymys, että miksi näin on, että miksei niinku voisi vähän vetää omaa linjaa ja vähän erikoistua johonkin päin. Niin tämmöisiä mietiskelin tuolla jossain Suomen Turussa ja Tammisaaressa, kun kiertelin ja aina sitten hetken aikaa oli joku eri radiokanava kuulolla, mitä nyt normaalisti ei tule sitten kuunneltua tietenkin, kun itse teen tätä puolen Suomen radiota, niin tietysti tiedän parhaiten sen, mikä täällä soi ja tälleen. Ja totta kai sitten vapaa-ajallakin tämä meidän kanava on päällä, niin ei hirveästi tule mitään muita sitten silleen kuunneltua, mutta nyt oli semmoinen otanto monesta paikkaa, niin kun samat biisit soi joka paikassa, niin tuli semmoinen ylpeä fiilis, tiedätkö, että onneksi meillä on tämä puolen Suomen radiokonsepti. Meillä on käytössä slogani musiikkia, joka yllättää. Ja täältä niin kuin, saattaa täältä meidän kanavalta pamahtaa soimaan vähän niin kuin mitä tahansa, niin kyllä meillä on aika hyvä latu tässä, mitä me vedetään täällä puolen Suomen radiossa ja meidän konsernin kanavilla. Ja tämmöinen hyvä omalaatuinen meininki, niin pidetään tämä, niin tämmöinen huomio tuosta kesältä, että olin kovasti ylpeä tästä meidän meiningistä, kun tuli silleen otettua otantaa tuolta muualtakin, niin tämä on hyvä tämä meidän musiikkia, joka yllättää meininkiä. Katsotaas, kuin nyt yllätytään.

0: Musiikkia, joka yllättää. John Martin, Anywhere for You. John Martin kuulostaa keksityltä nimeltä, mutta ei. Kyllä ne on John Martinin ensimmäinen nimi ja toinen nimi. Ruotsalainen laulaja Hemmo. Sukunimi on Lindström. Hän on tehnyt yhteistyötä muidenkin näiden ruottalaisten dansemusiikkisuuruuksien kanssa. Avicii, Swedish House Mafia muun muassa. Tuossa hän oli aivan omillaan. John Martin. Onko tuo sitten jonkinlaista tuommoista ruotsalaista puukkojunkkarimusaa, kun kerran Martini on nimi. Mukava, kun WhatsAppissa tulee näitä terkkuja meikäläiselle. Morjes Jani, täältä jostain kiva, kun oot tullut taas ääneen. Katon löysin muuten kadonneen takataskun. Sitten on kuva vyölaukusta. Mitä? Onko tässä jotain, mitä mä en ymmärrä? Onko vyölaukku kadonnut takatasku? Joo, ehkä se sitten on. Kadonnut takatasku. Laittakaa viestiä, jos joku muu hiffaa, mistä on kyse. 0406195939 on numero tänne päin. Ja kolme seuraavaa kipaletta. Puolen Suomen radiossa SIG 100 vuoden yksinäisyys. Halo Helsingiltä Gardenia. Ja sitten 22.Pirkko, Birdie, hittikappale.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
5: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
6: Kekkonen, Kekkonen.
7: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1.–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

SIG 100 vuoden yksinäisyys, erinomaista maanantai-päivää puolen Suomen radion studiosta. Nivala Jani tosiaan kesälomilta. Back täällä, olen selkä, I am back. Comeback suoritettu tänään ja hyvä niin, hyvä niin. Ei ollut comeback, mikä tuolla Hailuodossa sitten tänään suoritettiin, vaan se oli ensimmäinen kerta, kun tieyhteys nyt avattiin sitten sinne. Marikin tätä seurastus aikaisemmin tänään ja puhui tästä aiheesta, kun varttiin vaille 12 autot pääsi sitten ajamaan Suomen pisintä pengertietä pitkin Hailuotoon. Ei ole koskaan tullut käytyä siellä päin. Mä muistan pikkujätkänä, kun katteli Suomen karttaa, niin se oli kyllä mielenkiintoisin paikka ja mielenkiintoisin paikan nimi, mitä löytyi kartasta, se Hailuoto. Pisti mielikuvituksen kovasti liikkeelle, että se nimihän on pakko olla siitä, että siellä on oikeasti haikaloja. Ja se oli sitten semmoinen, minne olisi joskus alle kouluikäisenä halunnut lähteä tekemään reissu, mutta on jäänyt se reissu väli. Että kyllä tämä meidän Suomen maamme on niin pitkä maa ja laaja maa, että täällä hirveästi olisi paikkoja, missä pitäisi käydä, mutta ikinä ei sitten tullut sillä lautalla puksuteltua sinne Hailuotoon. Mutta olisiko se nyt sitten, jos ei tänä kesänä, niin ensi kesänä sitten viimeistään, jos lähtisi tsekkaamaan sen pengertien ja oikeasti sen, että minkälainen tunnelma siellä Hailuodossa on. Mä joskus tein jotain radiojuttua, jotain uutisjuttua. Se liittyy jotenkin johonkin uskonnolliseen juttuun, että siellä Hailuodossa oli joku ihmeen outo seurakunta, missä oli vihitty joku tyyppi jotenkin historiallisesti papiksi tai jotain, niin mä tein jotain sellaista juttua, niin siinä Hailuodossa on myös tietty jotain tuommoista mystiikkaakin sitten, niin se on vielä lisännyt sitä semmoista, että vitsi, tonne pitää mennä käymään, että mikä paikka toi Hailuoto onkaan. Ja siitähän siellä on jonkun aikaa järketty vuosikausia nyt semmoista, onko se Betrefolk-niminen kesäfestivaali, missä vaihtoehtomusiikkia on tarjolla ja vähän semmoinen hipsterihenkinen festari, Hailuoto. Ja sitten siellä on jotain mun mielestä taiteilijan residenssejä, että sinne voi jotkut eri alojen taiteilijat kenties sitten hakea pääsyä, että voisi hetken aikaa asustella residenssissä ja tehdä taidetta, niin varmaan tuommoinen syrjäinen lokaatio on semmoiseen touhuun ihan omiaan ja oiva paikka sitten saada luovuus kukkimaan ja tehdä jotain runoja tai biisejä tai kirjoittaa tai kirjaa, niin käsittääkseni siellä semmoistakin harrastellaan, ellei nyt aivan väärässä ole. Mutta joo, 58 vuotta oli siellä lauttayhteys Hailuotoon, mutta nyt se on sitten loppu, koska tie on auennut tänään. Tieyhteys on yli 8 kilsaa pitkä, 8,4 kilometriä. Se sisältää 6,9 kilometrin penkereen ja 2 yli 700 metriä pitkää siltaa, niin se on ihan varmaan komea reissu olisi joku kesäretki lähteä tonnekin tekemään. Kato nyt, meitsi on vielä vähän lomafiiliksissä täällä, kun on tullut tässä Suomeenkin kierrettyä ja tehty näitä kesäretkiä omalla autolla, niin heti rupeaa aivot raksuttelemaan. Kesäreissu sinne Oulun Hailuotoonkin, että viimeistään nyt. Ja joo, mutta nyt ei tehdä kesäreissuja, nyt tehdään puolen Suomen iltapäivää tämä viikko ihan kiltisti täällä kello 13-18.

0: Kiitos kaikille, jotka on tosiaan laittanut meikäläiselle töihin takaisin tuloa, tervetuloa, toivotuksia. Oliko toi sana? Ainakin melkein tonne meidän WhatsAppiin. Kiitos, kiitos. Kiva olla takas hommissa. Äsken kysyin tuosta vyölaukusta, kun eräs kuulijamme laittoi kuvan mustasta vyölaukusta, että löysin muuten kadonneen takataskun ja mä en oikein tajunnut, että mikä tämä homma on, mutta saatiin sitten WhatsAppiin viestiä, että sanotaan, kun käsi ei taivu enää taakse, niin että se hoituu sitten sillä se takatasku, kun pystyy liuuttaa vyölaukun eteen. Okei. Takatasku eteen, vyölaukku käyttöön. Joo. Onhan tuossa oma logiikkansa, toimii, jos tykkää varmasti, joo, ei siinä mitään. Joo, hyvä, hyvä. WhatsApp-yhteys tänne tosiaan 0406195939. Mulla ei ole vyölaukkua, eikä muuten ole takataskujakaan. Nämä meikäläisen kesäsortseissa on feikki taskut tuolla takana. Siinä niin kuin on mukamassa taskut, mutta sinne ei saa sujautettua sitten mitään tuonne takataskuun. Että ne on tuollaiset niin kuin feikkitaskut, mikä järki nyt niissäkin on. Pitäisi ottaa varmaan toi kuulijamme vyölaukkukikka käyttöön. 2-2 piste Pirkko Birdi ja tämän biisin jälkeen Beckin kappale Loser tulilla.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: 2-2 piste Pirkko Birdi. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä Puolen Suomen radiossa. Tuossa yhden jälkeen, kun lukasin säätiedotuksen, niin hirveästi siinä oli kaikkea varoitusta. UV-säteilystä varoitettiin, helteestä varoitettiin ja tuulivaroitusta. Kyllä tuuli saattaa osassa maata olla hyvinkin puuskaissa voimakasta, tai siis puuskissa voimakasta. Joo, ja sitten oli näitä ukonilmojakin, mitä saattaa vaikkapa Keski-Suomeen meidän kuuluvuusalueelle kehittyä iltayöstä alkaen. Voimakkaita ukkoskuuroja tänään, niin kyllä tuo ilma nyt vähän siltä niin kuin tuntuikin ja vähän siltä ehkä näyttääkin taivas mielenkiintoiselta Keski-Suomen seudulla. Tämmöisiä kaikkia varoituksia, no niitä tulee nyt sitten iltapäivän mittaan, kun tasalta tulee aina uutiset, niin säätiedotus siihen perään, niin lukaisen sitten varoituksia taas, mutta joo, ukkosta voi olla tänään sitten myöhemmin, ainakin Keski-Suomen tienoilla tiedossa, ja sehän taitaa nyt olla semmoinen sääilmiö, mitä on vähän hankala ennustaa, että saattaahan se sitten kehittyä muuallakin, ja sitten voi olla, että sitä ei kehitykään, vaikka niin luvattaisiin, mutta ainakin tämmöinen nyt vahva visio Ilmatieteen laitoksella on, että Keski-Suomessa tänään myöhemmin sitten, kun ilta hämärtää tai jossain siellä iltayön puolella, niin saattaisi vähän ukkostaa.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Nyt Kipin Kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
2: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
3: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
4: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskustrioon Lahteen.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Tervetuloa takaisin, Jani. Kiitos, kiitos, kiitos. Mukava, että... No en mä tiedä, meinasin sanoa, että mukava, että mua on kaivattu. Siis ei mua välttämättä ole kaivattu, mutta mukava ainakin, että tervetuloa takaisin. Viestejä on näin paljon. 0406195939 on meidän Puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Eräs kuulijamme viisti tuossa 5 toivetta tulemaan. Tää on taas tämmönen, mitä mulle ei just nyt tällä sekunnilla ole, että en saa tästä meidän käsikassasta soimaan. Tää on semmoinen biisi, mitä täytyy niin sanotusti louhia. Ja saadaan varmasti tuossa uutisten jälkeen kappale soimaan. Laitoin kuulijallekin viestiä, että minäpä alan sitä kappaletta louhimaan. Ja pistin sitten Lapion kuvan siihen perään ja kuulijamme vastasi, että eikö toi ole Lapio? Niin, se pitäisi varmaan olla hakku, millä louhitaan. Eikä Lapio. Mutta, niin, jos mä näitä emoji-kuvia näihin WhatsApp-viesteihin laitan, niin mun pitää hakea sitä emojia englanninkielisellä hakusanalla. Mä juuri tiesin, että Lapio on joku shovel, mutta mä en tiedä, miten se kirjoitetaan. Mutta sieltä se löytyi, mutta mulla ei mitään haju, mikä olisi hakku englanniksi. Niin tässä nyt selitys, että minkä takia siinä oli väärä emoji tavallaan tuossa mun viestissä. Kelpaako selitys?
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä lupaan seuraavan biisin aikana tälle meidän eräälle kuulijalle pistää myös hakusta kuvan. Kyllä tääkin nyt jotenkin hoidetaan tää homma. Mä kysyn joltain fiksut työkaverilta, mikä on hakku englanniksi, ja sit saadaan tää hoidettua. Firehouse, Reach for the Sky, kello 14 uutiset tulossa, ja jatkamme. Puolen Suomen iltapäivälähetystä ilta 6 tänään ihan niin kuin normimeiningillä niin sanotusti. Ja jos sulla on biisitoivetta tai haluat pistää hakkuemojin tai lapioemojin meikäläiselle tänne studioon, niin 0406195939.
3: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja ja vartaloille. Salaiset aseet ranta ilmeeseen.
3: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Superpaikallinen.
7: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelemaan, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmoisina mekin täällä ollaan.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Uutisista hyvää päivää. Poliisi on käynnistänyt Lahdessa henkirikostutkinnan naisen kuolemasta, joka paljastui myöhään lauantai-iltana. Rikoksesta epäiltynä on otettu kiinni yksi henkilö. Iltasanomien tietojen mukaan epäilty on 32-vuotias mies ja häntä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Lehden mukaan pariskunta asui eri osoitteissa ja heillä oli avioero vireillä. Poliisi löysi menehtyneen naisen viime lauantaina 11 jälkeen illalla tonttilassa sijaitsevasta kerrostalosta. Asianomaisen henkilön epäillään kuolleen väkivallan seurauksena. Mahdollinen tekijä otettiin kiinni eilen muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Häntä esitetään vangittavaksi huomenna. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tänä vuonna toukokuun

0: loppuun mennessä ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Suomi osallistuu Venezuelan maanjäristysuhrien auttamiseen toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta, kertoo sisäministeriö. Lähetettävällä avulla, johon kuuluu muun muassa telttoja ja huopia, pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Mikä tahansa maa voi pyytää apua pelastuspalvelumekanismin kautta, kun maan omat voimavarat eivät riitä vakavasta onnettomuus- tai häiriötilanteesta selviämiseen. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän oli määrä lähteä Venezuelaan tänään. Ainakin 5 ihmisen kerrotaan kuolleen Venäjän tekemässä ohjusiskussa Dnipron kaupunkiin Ukrainaan. Lisäksi yli 20 ihmisen kerrotaan haavoittuneen iskussa. Asiasta kertoo Dnipropetrovskin alueen kuvernööri. Ukrainan poliisin mukaan Venäjän isku osui yksityiskäytössä olleeseen rakennukseen. Dnipron kaupunki sijaitsee Ukrainan keskiosassa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaa selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Tämä Puolen Suomen radio kuuluu Päijät-Hämeessä, Lahdessa, totta maar myös. Ei Lahdessa sanota totta maar, mutta ei anneta sen häiritä meitä. Vuosi sitten, kun aloittelin täällä meidän konsernissa Lahdessa työt, niin opin semmoisen jutun, että lahtelaiset sanoo niin kuin laitureita ja siltoja jotenkin ristiin, että myös niin kuin jokainen laituri on silta tai jotain tämmöistä. Ja avaimet oli avaset. Tämmöisiä jäi mieleen vuoden takaa jonkun 370 päivän päästä menneisyydestä. Jotain semmoista. Tuossa oli Happoradio ja biisi nimeltä Silta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja jatkamme tästä Alex Vargasin ja Jenni Vartiaisen musiikilla. Ja aivan pian saadaan toi vähän harvinaisempi toive Chipalekin soimaan. Kuten hehkuttelin tuossa lähetyksessä aikaisemmin, niin me soitetaan Puolen Suomen radiossa aika ajoin musiikkia, joka yllättää. Me ollaan vähän erilainen radio. Vedetään tämmöistä meidän omaa linjaa. Ja hyvä näin. Muut tekee mitä tekee ja me tekee mitä halutaan. Niin näin se homma toimii. Nyt on käynnissä niin sanottu tämmöinen normiviikko. Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa superpaikalliset aamut tulee. Aamu varhaisesta lähtien tällä viikolla ihan normisti. Ensi viikolla me täällä meidän radiossa siirrytään niin sanottuun kesäkaavioon, mutta se ei tarkoita mitään löysäilyä. Kesäohjelmistoon on satsattu. Meillä on tulossa erinomaisia musiikin erikoisohjelmia. Viikonloppuun on panostettu roimasti täällä meidän kanavalla. Hieno radiokesä tulossa heinäkuussakin Puolen Suomen radiossa. Ja ensi viikosta lähtien homma toimii silleen, että keskipäivää täällä vetää Minni Salminen ja iltapäivisin äänessä on sitten Jani Poika, eli meikä Mandoliino. Tällä mennään sitten 4 viikkoa tuossa heinäkuussa. Nyt mennään Alex Vargasin Rise-biisin kyytiin, sitten Jenni Vartiainen ja Duran Duran ja kohta harvinaisempaa instrumentaali toivemusiikkia soimaan.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Jenni Vartiainen, Duran Duran. Kuulijamme kysyy WhatsAppissa, että moro Jani. Kuulinko äsken oikein, että teidän ohjelmat muuttuu ensi viikolla? Niin, tässä on nyt tämmöinen niin kuin kesäsetti ensi viikolla 4 viikon ajaksi. Keskipäivän keitä on Mari viettää kesälomaa, niin täällä on niin kuin äänessä kello 10-14 Minni Salminen. Ja meikäläinen sitten iltapäivissä äänessä. Et sinänsä niin kuin puolen Suomen iltapäivässä on tavallaan ihan semmoinen melkein normimeininki, että tosiaan allekirjoittanut, eli Nivalan Jani täällä sitten radiossa höpöttelemässä iltapäivisin. Minni Salminen äänessä tosiaan sitten keskipäivän aikoihin, kun Mari Pekkanen viettää kesälomaansa. Niin tämmöinen muutos 4 viikon ajaksi, että ei sen dramaattisemmasta muutoksesta ole kyse, että tämmöinen muutaman viikon kesäsysteemi, se oli homman nimi, että tota, kuulit oikein, mutta ei niinku mitään pysyvää muutosta, että tämmöinen kesäsysteemi sitten luvassa, mutta tämä viikko niinku on tavallaan tämmöisellä niin sanotulla normisetillä nyt sitten vielä. Eräs kuulijamme laittoi viesti, että mitä ihmettä, nyt on joku ihme filtteri äänessä siellä Marilla. Tai sitten Marilla on ollut rankempi viikonloppu. Ei kun Jani onkin back. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. En tiedä, miten rankka viikonloppu pitäisi olla, että Pekkasen Marin ääni muuttuisi näin paljon, että tota, niin kuin, muutama oktaavi alemmas ja sitten mentäisiin niin kuin tälleen. En tiedä, olisiko niin rankkaa viikonloppu edes mahdollista harrastaa fyysisesti. Olisiko se mahdollista, että Pekkasen Marin ääni muuttuisi tämmöiseksi mörkölli-soundiksi, mikä meikäläisellä on? En tiedä. Ehkä pitäisi joskus kokeilla järjestää semmoinen viikonloppu. Ja jos niin kuin Mari Pekkasen ääni muuttuisi tämmöiseksi meikäläisen soundiksi, minkälainen ääni mulla sitten olisi sen viikonlopun jälkeen? Se olisi semmoinen, mitä vaan koirat ja lepakot kuulee. Että se ei niin kuin olisi täällä näillä taajuuksilla, mitä ihmiskorva kuulee ollenkaan. Niin. Otetaan semmoinen viikonloppu tässä nyt vaikka ensi viikonloppuna sitten. Tota, katsotaan, mitä radiosta sitten tulee. Ensi maanantaina. Joo, palataan tähän sitten myöhemmin. Tai mietitään vielä, kysellään vielä fiksummilta, että onko tämmöistä järkeä nyt järjestää. Mutta hei, tässä oli tämä yksi toivekappale, mitä piti vähän etsiä ja oikein kaivaa sen hakun kanssa. Ja muuten minä löysin sen hakkuemojinkin, kun eräälle kuulijallemme tälle, joka toivoi Fleetwood Macin Albatross-kappaletta soimaan, niin kun mulla on ollut tapana sanoa, että mä louhin sitten näitä harvinaisempia toivebiisejä, että jos se ei löydy tästä mulla niinku suoraan, niin sitten se pitää hakea jostain, että mä louhin niitä biisejä, ja hakullahan tietysti louhitaan, mutta kun en löytänyt hakkuemojia, pistin lapioemojin, ja se oli virhe, niin tota, löysin kuin löysinkin sitten myös hakkuemojin, koska mun pitää englanniksi hakea näitä tässä meidän WhatsAppissa. Tämä ei ymmärrä suomea, tämä meidän WhatsApp, tämä on outo. Niin hakku on englanniksi pickaxe, viisas työkaveri, niin sen tuossa tiesi, niin tämmöinen sana kuin pickaxe. Se on vähän niin kuin kirves, jolla hakataan, tai joku tämmöinen pickaxe. Ja harvinainen sana noin niin kuin englannin kielessä, että se kirjoitetaan yhteen, pickaxe. Enpäs tiennyt tätäkään. Ja myös tänään opin sen, että miten se lapio kirjoitetaan noin niin kuin englanniksi, kun on kuullut se jossain TV-sarjoissa tai missä lie, että se on niin kuin shovel, mutta se kirjoitetaan siis ihan vaan shovel. Joka päivä oppii jotain uutta. Tänään me opittiin, miten lapio kirjoitetaan ja mikä on hakku englanniksi. Ihan tällaisia siis päivittäisessä arjessa tarvittavia sanoja, että hakku englanniksi, pickaxe, tätä me kaikki tullaan tarvitsemaan. Mutta instrumentaali musaa soimaan kuulijamme toiveesta. Tämänkin toive WhatsAppiin tuli numeroon 0406195939. Mennään aika kauas tuonne 60-luvun loppuun saakka, mutta aika freshiltä kuulostaa Fleetwood Mac edelleen. Hieno tunnelmallinen kesäbiisi tähän kuumaan päivään. Albatross.

0: Kyllä kelpaa tämän kappaleen soidessa odotella niitä ukkosia, jotka ehkä myöhemmin tänään iskee, ja nauttia päivän lämmöstä ja kuumuudesta. Fleetwood Mac, Albatross. Se oli kuulijamme toivekappale. Hieno toive. Yksi parhaista toiveista ikinä. Hyvä puolen Suomen radion kuulijat. Lisää terveisiä ja toivebiisejä ja muuta asiaa numeroon 0406195939. Kiitos. Nyt Nina Neunund Neunzigt Luftballons. Ja herra jumala, kellohan lähestyy 2:30. Pakko pistää muuten paikalliset asiat ihan kohta päälle. Joo, laitetaan toi Ninan biisi soimaan, niin saadaan noi paikalliset meiningitkin kehiin vielä näin niin kuin ihmisten aikoihin.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
2: Wautsi Waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
3: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku. Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Superpaikallinen.
5: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
2: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Eriko.
2: No oikein hyvää aamupäivää. Se on Sara Perttunen täällä Radiovoimasta.
1: No hei.
2: Mitäs sä oikein puuhaat siellä?
1: Vien astioita justiin ryhmään.
2: Okei, mihin sä oot siis matkalla?
1: Mä oon päiväkodissa töistä.
2: Ai jaa, mä tälleen sua oikein häiritsen kesken työpäivän.
1: Joo.
2: Saaks kysyä, että niin kuin mitä siellä päiväkodissa teet, onko tähän jotain, mikä sun rooli oikein siellä on?
1: No mä oon hoitajana tässä 3-5-vuotiaiden ryhmässä.
2: Oi, mikä on parasta sun työssä?
1: No lapset tietenkin. No ja se lasten riemu.
2: Hei, mä uskon. Ja se varmaan myös, siis se varmaan tarttuu ja tuntuu niin kuin siellä syvällä sisimmässä.
1: Kyllä, kyllä. Et tunnen olevani oikealla alalla.
2: Oletko kauan tehnyt tätä työtä?
1: 13 vuotta.
2: Oi.
1: Vaihdoin ravintolatyöstä tähän.
2: Ja et ole tainnut katua.
1: En päivääkään.
2: Vaikka siellä astiat vähän kilkattekin. Niin.
1: Vähän astiat kilkattelee, kun pitää tuoda kärryllä, mutta ei, se ei haittaa.
2: No eipä kuule mitään. Onko kesälomaa milloin tulossa?
1: Pari viikon päästä pitäisi aloittaa sitten.
2: No hei, ihan kohta sekin siellä odottelee. Mitkä on sulle sellaisia mielekkäitä kesätekemisiä?
1: No ihan periaatteessa toi lepo. Tämä lasten hälinä on aika kovaa ajoittain, niin ehkä nauttii sellaisesta rauhallisesta hiljaisuudesta ja luonnon äänistä. Ja,
2: joo, mä uskon.
1: Ja sitten tavata ystäviä.
2: No kyllä. Onko jotain sellaista tiettyä juttua suunniteltu jo kesällä?
1: No ei nyt tällä hetkellä. Mä jo keväällä tein tuossa yhden etelän matkan, niin nyt pitäisi ihan vaan sitten kotihommia. Se on aina kutsuu noi kotihommat, kun loma alkaa, niin huusholli pitää laittaa niinku minttiin, että taas syksyn jaksaa painaa duunia.
2: No näinhän se on. Ja nyt kun mä sulle tässä soittelen, niin onko sulla mitään kärryä, että miksiköhän mä sulle lähdin pirauttamaan?
1: No pieni aavistus, mutta en voi tietää, että millä asialla, mutta johonkin mä oon osallistunut.
2: No kyllä se vähän oikealla hajulla oot, eli kesä on voimaa kilpailuun, mikä on tässä meillä koko kesä ja radiovoima on aina tuolla sitten markkinapäivillä kesällä Lahden torilla. Ootko muuten käynyt tai tykkäätkö käydä Lahden torilla? Toki voi olla työt vähän sitä estää.
1: Joo, siis tykkäisin käydä torilla, mutta mulla ei ole koskaan niin kuin mahdollisuutta markkinapäivinä sinne mennä, kun aina on töissä. Mutta nyt osuu kyllä sitten elokuussa on vielä lomalla silleen, että elokuun markkinoille pääsen.
2: No hei, hyvä. Nähdään sitten siellä. Tuu kuule moikkaamaan meitä sinne, että hei, minä olin se Erika, mikä voitti. Arvaa, mitä sä oot voittanut, kun on sulle palkinto.
1: Mitä mä oon voittanut?
2: No mulla on sulle hopeakorvakorut. Koi, kaupan kello ja kulta lahjoittaisin sulle.
1: Oi, ihanaa, kiitos.
2: Eli löytyy korvareijat.
1: Löytyy 3 kappaletta.
2: Oi, no hyvä, eli kyllä. Sitten menee kuule, pääsee ihan oikeasti suoraan käyttöön.
1: Joo, kiitos paljon. Tämähän niin kuin piristi tämän viikon alkua oikein kummasti.
2: No ihana kuulla, että täältä piristi kuule ja sai sut vielä tälleen kesken töiden sieltä kiinni. Hei Eeriko, mä päästän sut jatkamaan siellä varmaan lounas alkaa pukkaamaan.
1: Joo, lounas alkaa kohta 11 aikaa, lapset tulee sisälle. Niin.
2: Joo, kyllä tässä omakin vatsa alkaa vähän kurnimaan, niin kyllähän se sen kertoo. Ei, ihanaa jutella sun kanssa. Kerro terveiset sinne lapsillekin radiovoimalta ja aivan ihanaa kesää.
1: Kiitos, kuin myös sinulle. Oikein aurinkoista ja lämmintä kesää.
0: Aidosti paikallinen.
2: Meillähän on sitä vielä rutkasti yhteistyökumppaneiden palkintoja jaossa, joten sinäkin, jos mielit omaasi tavoitella, niin radiovoima.fi ja sieltä sitten tuonne kilpailut-osioon ja osallistumaan. Ja myös paikan päällä aina näissä toritapahtumissa voi osallistua, eli kesä on voimaa seuraavan kerran. Yli huomenna keskiviikkona heinäkuun ensimmäisenä päivänä ja sitten totta kai vielä myös elokuussa ensimmäisenä keskiviikkona. Radiovoima jalkautuu Lahden torille. Siellä on sitten meikäläinen Sara Perttunen, Christopher Ignatius ja Salmisen Minni. Nähdään keskiviikkona torilla. Ja ei hätää, tuu mukaan sitten Radiovoiman taajuuden kautta tai nettiradion kautta,
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Don't Leave Me Now, Lost Frequencies ja Matthew Koss. The Beatles-yhtyettä luvassa aivan kohta ja puolen Suomen biisi. Musiikillinen yllätyspläjäyskin tulee kohta. Ja minä niin kovasti innoittauduin tuosta Fleetwood Macin instrumentaalibiisistä, mikä kuunneltiin hetki sitten, että instrumentaalimusiikkia kuunnellaan myös puolen Suomen biisinä tänään. Mutta siitä lisää kohta. Puhuttiin tuossa hetkonen sitten myös siitä, että kun Mari Pekkanen on tässä nyt muutaman viikon vetänyt tätä iltapäiväohjelmaa, että Mari Pekkasella on erään kuulijamme vitsin mukaan ollut sitten vähän rankempi viikonloppu, kun on ääni madaltunut tämmöiseksi, niin kuin meikäläisellä nyt on. Joo, siitä naljailtiin äskettäin. No, tilanne ei kuitenkaan ollut se, vaan ihan Nivalan Jani tänne hypännyt iltapäivälähetystä tekemään. Niin meidän eräs kuulija laittoi WhatsAppiin 0406195939 tämmöisen ehdotuksen, että toi ultraääniradio, sehän on mahti idea, niin että jos meikäläiselläkin mörenisi ääni tästä muutaman oktaavin vielä alaspäin, niin sitä ei kuulisi oravatkaa enää siitä lähtien, niin hän laittoi myös tämmöisen, että jos on jotain tämmöisiä teknisiä juttuja, että lähetys ei kuulu, jotain tämmöisiä probleemeja, niin niitä kannattaa alkaa myös sanomaan ultraääniradioksi, että tästä eteenpäin. Niin, joo, niin voidaan sitten aina sanoa, että joo, että me tehdään lepakoille ohjelmaa, että vain delfiinit ja lepakot kuulee sen, että tuli hetken aikaa ultraääniohjelmaa, että jos sattuisi tulee jotain teknisiä ongelmia. Toivotaan, että ei tule. Koputellaan puuta sen suhteen. Mutta kohta tosiaan yksi instrumentaali kipale tämän päivän puolen Suomen biisi. Nyt The Beatles, Hey Jude.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
2: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

0: Niin komea instrumentaali toivebiisi kuunneltiin tuossa hieman aikaa, jos kelataan taaksepäin. Katsotaan menneisyyteen, niin kuulijamme toivoi Fleetwood Macia soimaan Albatross-nimisen biisin, niin otetaan tähän puolen Suomen biisiksi tänään Vangeliksen Chariots of Fire niminen hieno kappale. Tämä on jonkinlaista leffamusiikkia samannimisestä elokuvasta Chariots of Fire. Ei ole mitään haju siitä leffasta muuta kuin, että se on jonkinlainen urheiluelokuva. En ole sitä nähnyt, mutta ei meidän tarvitse siitä tietää enempää. Pystytään nauttimaan tästä laulusta, ihan vaikkei tiedettäisikään, että minkälaisesta leffasta on kyse.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tosiaan tähän aikaan päivästä yleensä nautitaan joku tämmönen erikoisempi chipale, niin tänään se on Vangelis. Chariots of Fire. Tässä on hieno melodia. Veikkaan, että tunnistat tämän melodian, vaikka et nyt tunnistaisi niin kuin biisin nimestä, että mikä laulu tämä on, mistä on kyse. Vangelis, kohta Jore Maria Rantaa ja uutisia.

0: Eipä vähän ihana biisi. Ja komee. Ja uljas. Itse Vangelis asialla. Chariots of Fire. Tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Kuvitte!

uutisista hyvää päivää. Poliisi on käynnistänyt Lahdessa henkirikostutkinnan naisen kuolemasta, joka paljastui myöhään lauantai-iltana. Rikoksesta epäiltynä on otettu kiinni yksi henkilö. Iltasanomien tietojen mukaan epäilty on 32-vuotias mies ja häntä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Lehden mukaan pariskunta asui eri osoitteissa ja heillä oli avioero vireillä. Poliisi löysi menehtyneen naisen viime lauantaina 11 jälkeen illalla tonttilassa sijaitsevasta kerrostalosta. Asianomaisen henkilön epäillään kuolleen väkivallan seurauksena. Mahdollinen tekijä otettiin kiinni eilen muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Häntä esitetään vangittavaksi huomenna. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tänä vuonna toukokuuhun mennessä ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Suomi osallistuu Venezuelan maanjäristysuhrien auttamiseen toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta, kertoo sisäministeriö. Lähetettävällä avulla, johon kuuluu muun muassa telttoja ja huopia, pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Mikä tahansa maa voi pyytää apua pelastuspalvelumekanismin kautta, kun maan omat voimavarat eivät riitä vakavasta onnettomuus- tai häiriötilanteesta

0: tilanteesta selviämiseen. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän oli määrä lähteä Venezuelaan tänään. Ainakin 5 ihmisen kerrotaan kuolleen Venäjän tekemässä ohjusiskussa Dnipron kaupunkiin Ukrainaan. Lisäksi yli 20 ihmisen kerrotaan haavoittuneen iskussa. Asiasta kertoo Dnipropetrovskin alueen kuvernööri. Ukrainan poliisin mukaan Venäjän isku osui yksityiskäytössä olleeseen rakennukseen. Dnipron kaupunki sijaitsee Ukrainan keskiosassa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaa selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin. Ainakin Keski-Suomessa siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja toteutellaan tässä parit toivebiisitkin, jotka on täällä jonossa meikäläisellä. Biisitoiveita ja muita random huomioita elämästä voi laittaa tänne studioon WhatsAppilla 0406195939. Se on Puolen Suomen radion WhatsApp-numero toi. Samuli Putron musiikkia muun muassa kohta tulossa, tavalliset hautajaiset näiden toivebiisien lisäksi. Toinen muuten toiveista, jonka toteutan hetken päästä, niin on taas vähän erikoisempaa settiä. Ei ole ihan sitä tavallisinta musiikkia, mitä kuulee joka paikasta, niin Puolen Suomen radiossa vedämme tätä omaa latuamme. Ja hyvä näin. Tuossa tuli just noin iltapäivä 3 radiouutiset, siellä osassa meidän radioista on mahdollisesti kuulunut näistä parista ulkomaalaisesta henkilöstä, jotka on ylittäneet itärajan luvatta möhkössä tänään maanantai-aamuna, mutta kerrotaan vähän vielä infoa tästä niille, jotka eivät kuulleet. Niin Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti tänään aamulla kiinni 2 ulkomaalaista henkilöä, joita epäillään nyt laittomasta rajan ylityksestä. Henkilöt ylittivät rajan laittomasti Venäjältä Suomeen Ilomantsin möhkössä. Rajavartiosto tavoitti nämä henkilöt oman valvontahavainnon perusteella ja kiinniotto sujui rauhallisesti ja henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Tällaisia uutiset ovat kertoneet tässä aivan hetki sitten. Niin tuommoinen rajan ylitystapaus sattunut tälle maanantai-päivälle 29. päivä kesäkuuta ja Keski-Suomessa odotellaan niitä ukkosia saapuvaksi. Ilta ysin maissa mahdollisesti jyrähtelee. Tai sitten ei. Ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan kello 21 noin suurin piirtein voisi olla tarjolla semmoista luonnon oma valoshowta. Jonkinlaista taivaallista näytelmää sitten tänään. Mutta eräs kuulijamme haluaisi kesämusaa soimaan lämpimän maanantaipäivän kunniaksi. Ja biisi omistettaisiin Janille Kouvolaan, joka todennäköisesti laittaa radion kiinni, kun biisi soi, hymiö, ja sitten tämä perutaan tämä lause sanomalla, no ei kai. No ei kai nyt, jos Janille Kouvolaan toivotaan biisiä, Inner Circle, Sweat, la long. Menee radio sitten kiinni tai ei, niin kuitenkin Kouvolaan tämä lähtee. Ja toistan tuon meidän WhatsApp-numeron vielä, mihin voi laittaa kaikenlaisia asioita, muun muassa vaikka viisi toiveita, 0406195939. Tässä on tätä kesämusaa Kouvolan Kaimalle Janille. Inner Circle Sweat.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Samuli Putro halusi tavalliset hautajaiset ja ainakin biisissä saatiin ne soimaan nyt tai toive ilmoille näin niin kuin musiikkikappaleen muodossa. Nyt yksi toive biisi ilmoille, joka on tullut meidän WhatsApp-numeroomme 0406195939. Tämä on elokuva musiikkia. Tervetuloa töihin, Jani. Voi kiitoksia, kiitoksia. Aika monta tämmöistä comeback-viestiä tullut meikäläiselle. Toivotetaan tervetulleeksi takaisin tänne radioaalloille. Ja kiitos jokaiselle, joka on meikäläistä muistanut WhatsApp-viestillä nämä lämmittävät vanhan virttyneen radiokuuluttajan mustaa sydäntä. Kiitoksia, kiitoksia. Täällä tosiaan ollaan tämä viikko ihan normisti kello 13-18. Toivekappaleena on Ennio Morriconea. Hyvät, pahat ja rumat YMS. Eikö ne ollut vaan ne kolme? The good, the bad and the ugly. Hyvät, pahat ja rumat. Joo, niin se taisi mennä. Mutta Ennio Morriconehan on tehnyt aivan loistavaa elokuvaa, musiikkia ja paljon Morriconelta. Löytyy tämmöisiä kokoelmalevyjäkin, jos haluat tutustua, jos vielä levyjä kuuntelee, niin tämmöisiä best of-levyjä, niin sieltä löytyy tuttuja elokuvasävelmiä. Hienoa kamaa, tosi tämmöistä niin kuin musikaalista, hienosti sävellettyä, hienosti sovitettua kamaa. Jotenkin semmoista melodisesti rikasta musaa. Ja toteutetaan tämä toive nyt. Ei tämäkään nyt semmoinen biisi ole, mitä koko ajan soisi täällä Suomen jossain radioaalloilla, mutta meilläpä soi täällä Puolen Suomen radiossa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: toivemusaa Ennio Morricone, italialainen elokuvasäveltäjä, joka teki satoihin ja satoihin elokuviin musiikkia. Varsin tuottelias heppu. Kohta tulee paikallista asiaa. Ennen sitä vielä Imagine Dragons on Top of the World ja kotimaista kamaa Bessiltä. Kuuhun ja takas. Tämä kanava on Puolen Suomen radio.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan hoimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Imagine Dragons on top of the world. Paikallista asiaa nautitaan seuraavan Bessin kappaleen jälkeen ja vielä tänään noin tunnin kuluttua 16:30 paikallinen setti luvassa tässä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mutta kun me ei nyt oikein muuten voida semmoisia lomalentoja tonne maata kiertävälle kivenmollukalle, eli siis kuuhun ostaa, niin otetaan Bessiltä tämmöinen lyhyt parin minuutin turnee. Sen aikana ehdimme kuuhun ja takas ja kohta luvassa paikallista asiaa.

0: Nyt on todellakin uintikelit ihan parhaimmillaan ja mukavaa, tai en tiedä saadaanko mukavaa asiaa. Toivottavasti vieraana on Lahden kaupungin terveydensuojeluinsinööri Sami Niemelä. Tervetuloa lähetykseen.
1: Terve.
0: Hei, tosiaan tässä kesän aikana testaillaan ja odotetaan näitä uimavesinäytteitä Lahden rannoilta. Mitä tämä muuten tarkoittaa, kun puhutaan, että otetaan niin kuin EU-rannoilta?
1: EU-rannothan on siis näitä isompia uimarantoja, missä käyttäjäuimarit on niin kuin, uimarimäärät on tavallista suurempia ja siellä on myös sitten tämä uimarannan varustelutaso yleensä myös niin kuin parempi kuin näillä pienillä yleisillä uimarannoilla.
0: Ja mitäs tämä ihan tuore kierros nyt sitten kertoo?
1: Joo, eli siis ne EU-rannathan otettiin tuossa kesäkuun alussa, mutta tuossa viime viikolla 23. päivä niin otettiin sitten myös semmoinen koko kierros, eli siihen kuuluu nämä EU-rannat sekä pienet yleiset uimarannat. Ja toistaiseksi nämä uimavesitulokset on ollut hyviä, eli mikrobiologisen laatu on ollut hyvä, eli nämä bakteeritulokset on ollut alhaisia, mutta sinilevää nyt on ollut vähäisiä määriä on ja ollut ja kaikilla valvotuilla uimarannoilla ja tuossa Ankkurissa oli itse asiassa viime viikon torstaina oli niin kuin hetkellisesti oli jo sitten vähän runsaamminkin sitä levää, että nyt kun ilmat lämpenee, niin tällaiset runsaat esiintymät on myös mahdollisia.
0: Tarkennan vielä, että oliko siis tosiaan ihan kaikissa Lahden uimarannoissa tätä sinilevää havaittu?
1: Joo, vähäisiä määriä nimenomaan. Eli siis silloin näytteenottopäivänä niin havainnot oli niin kuin vähäisiä määriä.
0: Oliko jollain uimarannalla niin, että tulisi niin kuin jotenkin tarkastella tilannetta tarkemmin tai että ei saisi mennä uimaan? Vai oliko se vaan tämä Ankkuri, missä oli pikkasen enemmän, mutta sielläkään ei vielä uintia kielletä?
1: Joo, siis Ankkurissa oli silloin torstaina oli ollut sitten runsaasti siellä eteläpäädyssä sitä rantaa sitten, mutta sitten perjantaina se tilanne oli jo selkeästi parempi, että ne voi muuttua aika nopeastikin sitten ne tilanteet. Että.
0: Ahaa, tämä on mulle vähän jotenkin ihan uuttakin tietoa, eli ihan niin kuin päiväkohtaisesti sinilevän esiintyvyys voi siinä muuttua.
1: Joo, kyllä se voi niin kuin siinä, että se on ihan silmin havaittavaa, että saattaa olla aika niin kuin vihreätä maalia se vaikka, ja sitten seuraavana päivänä menee katsomaan, niin se vesi voi ollakin aika paljon kirkkaampi, että siinä voi nämä sääolosuhteet vaikuttaa, tuulet, sateet, sun muut, tämän tyyppiset asiat. Ja.
0: No kertotaan, voi muuttua myös näin nopeasti, niin onko sulla nyt sitten terveydensuojeluinsinööri Sami Niemelä antaa joku vinkki siihen, että kannattaako aina silmämääräisesti katsoa tätä sinilevätilannetta ihan omin silmin, kun sinne rannalle menee, vai just seurailla vaikka Lahden kaupungin tiedotteita, että voiko niin kuin hyvillä mielin mennä uimaan tällä hetkellä?
1: Joo, no siis kyllä se ainakin perjantaina näytti mun mielestä hyvältä se tilanne niin kuin rantojen suhteen, ja tietysti kannattaa näitä uimavesiuutisia käydä katsomassa, mitä me niin kuin julkaistaan kaupungin nettisivuilla, ja sitten kaupungin nettisivuilta löytyy myös sitten aina nämä uimavesitulokset löytyy sieltä. Ne toki myös viedään uimarantojen ilmoitustauluille. Ja sitten myös näitä sinilevätiedotteita viedään sinne uimarantojen ilmoitustauluille. Ja toki kannattaa itse aina katsoa sitten, kun menee niin kuin uimaan, että onko näyttääkö se nyt siltä se vesi. Että kyllä sitten, jos sit runsaasti sitä sinilevää siinä on, niin ei se kyllä houkuttele mennä uimaan. Että se on aika usein sitten sellaista vihreätä. Tosi vihreätä, sakeeta, vähän semmoista maalimaista ja ettei välttämättä se niin kun ei näekään enää sitä veden pohjaa ja se on tosi semmoista niin kun pois luontaan työntävää niin sanotusti, että kannattaa havainnoida itse ja myös sitten näitä uutisia lukea ja tuloksia katella, niin sillä pääsee jo aika pitkälle.
0: Kiitos Lahden kaupungin
2: terveydensuojeluyksikölle Sami Niemi. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Rag & Bone Man ja Pocket. Hyvää ja lämmintä maanantaipäivää puolen Suomen radion studion uumenista. Maanantai 29. päivä kesäkuuta. Normiviikko puolen Suomen radiossa. Eli superpaikalliset aamut tulee aamusella ja sitten Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla kello 11 ja kello 13 eteenpäin iltapäivälähetyksessä äänessä Jani palveluksessanne. Paljon tullut viestejä ja tulee edelleen tervetuloa töihin. Voi kiitos. 3 viikon kesäloma oli menestys. Tuli tehtyä paljon, tuli käytyä monissa paikoissa, tuli pörrättyä Suomessa, tuli käytyä ihan rantalomallakin, Lentsikalla, Kreetalla, tuli otettu siis tämmöinen äkkilähtö yhden päivän varoitusajalla. Kreetalle, suomalaisten suosimaan lomakohteeseen, hyväksi havaittuun Kreetan saareen, jossa on erinomaista ruokaa ja aina lämmin. Niin sehän, se on semmoinen varma valinta. Tuli sinänsä käytyy sitten hyvällä viikollakin, että oli aika karmea keli Suomessa. Suomessa sato vettä ja oli kylmä, niin siellä oli semmoinen 26-28 lämmintä, niin pääs aurinkoon ja pääs nappaamaan vähän väriäkin meikä poika siellä ulkomailla. Meidän eräs kuulija pisti tänne WhatsAppiin tämmöisen nykyaikaisen postikorttiterveisen. Eli siis postikortti lähetetään kuvana WhatsAppiin, niin tämähän on kätevä. Ei tarvi odottaa, että postinainen tai postimies sen polkee perille, vaan se tulee sitten silmän räpäyksessä salaman nopeasti tietoverkkoja pitkin kännykästä kännykkään. Niin tämä on nykyaikaa tämä. Postikortti terveiset radioon. Ja tuossa on kuva seppeleppäisestä harmaatukkaisesta naisesta, joka uiskentelee joko meressä tai järvessä tai mikä lätäkkö nyt sitten ikinä onkaan. Ja pieni harmaa mökkeröinen löytyy kallioiselta saarelta sitten myös tämän lätäkön edustalta. Ja tuttuja maisemia, tutun näköinen nainen seppele päässä, siis Tuve Janssonhan tuossa taitaa olla, mutta täytyy kysästä täältä meidän kuulijalta, joka pisti tämän WhatsApp-postikortin, että onko se Tuve Jansson, että missä sitä ollaan nyt kesäreissulla, mistä lähetetään tämmöinen virtuaalinen WhatsApp-postikortti terveinen. Tuve tosiaan on kortin kuvassa ja postikortti on ostettu Ateneumista, taidemuseosta Helsingistä. Kotimaan yksi museo Helmistä ja kannattaa vierailla museoissa, jos mahdollista. Museoihin pääsee vaikka hellettä pakoon. Tämmönen vinkki vitonen meidän eräältä kuulijalta, joka lähetti tosiaan tuon Tuve Jansson kuvan. Eikö se ollut Klovharu sen paikan nimi tai saaren nimi, missä Tuve Jansson asusteli ja vietti aikaansa kumppaninsa kanssa? Ja se on jossain siellä Porvoon edustalla käsittääkseni. Ja jos en ihan väärin muista, niin oliko siinä semmoinen juttu, että sinne tehdään tosi harvoin tämmöisiä yleisöopastekierroksia. Oliko se jopa niin, että onko se yhtenä päivänä vuodessa, että jos sinne haluaa mennä tutustumaan Tuve Janssonin karuihin merimaisemiin, niin mun mielestä se oli joku tämmöinen, että se oli niinku tosi harvoin, miten sinne järkätään niitä kierroksia. Niin. Mutta sekin on mahdollista, jos sinne haluaa mennä tutustumaan, niin ainakin joitain vuosia sitten tämmöisiä mahiksia oli kerran vuodesta jotain sinne päin. Aurinko paistaa, ainakin Keski-Suomessa. Walking on Sunshine-niminen biisi Katrina and the Wavesilta tulee nyt ja kesäistä musiikkia J. Karjalaiselta, sitä on luvassa kans ihan kohta.
1: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti. Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
1: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja. Ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
4: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: On jotain musiikkia, mikä kuuluu kesään ja nyt tulee tätä kesän musaa J. Karjalaiselta. Täältä mieheltä löytyisi monia lauluja, joita voisi soittaa, mutta otetaan me nyt tää yksi. Tule kesäyö. Tuossa on 9 minuutin kuluttua luvassa kello 16 tuoreet radiouutiset.

0: Tuossa kello 16 uutisten jälkeen äänessä Vahtera-niminen artisti. Hän esittelee meille Tulppaanit-nimisen biisinsä. Vahtera on semmoinen artisti, joka on soinut Puolen Suomen radioissa paljonkin. Tutustutaan hänen yhteen biisinsä syvemmin kello 4 jälkeen.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ja nyt yllätymme Kemo Petrol-nimisen yhtyeen sävelillä. Child is my name, tämän biisin sävelillä. Uutisia kohti Puolen Suomen radiossa.

0: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Superpaikallinen on.
6: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

Uutisista hyvää iltapäivää. Poliisi on ottanut Lahdessa kiinni 46-vuotiaan miehen, joka tutkintatietojen mukaan teki muun muassa veitsellä väkivaltaa vaimolleen. Miehen epäillään vahingoittaneen myös alaikäistä lastaan. Hätäkeskus sai tapahtuneesta tiedon viime lauantaina aamulla noin 16:30. Rikos oli tapahtunut Launeen kaupungin osassa. Väkivallan kohteeksi joutunut lapsi oli ollut paikalla, kun mies oli vahingoittanut puolisoaan. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä. Epäiltyä esitetään vangittavaksi huomenna tiistaina. Poliisilla on Lahdessa tällä hetkellä tutkittavanaan useampi lyhyen ajan sisällä tapahtunut vakava väkivallan teko. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Ampumisen kerrotaan tapahtuneen noin 50 000 asukkaan Staden keskustassa. Joidenkin lähteiden mukaan tapahtumapaikkana olisi ollut nuorisokeskus. Ampujan motiivista ei ole vielä tietoa. Bildin mukaan kuolleita voi olla jopa 5. Saman luvun on uutisoinut myös Pohjois-Saksan yleisradioyhtiö NDR. Poliisit ovat uutistoimisto AFP:n mukaan pidättäneet yhden epäillyn. Paikalla on menossa suuri poliisioperaatio ja ihmisiä on kehotettu välttämään aluetta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iran on pyytänyt tapaamista Yhdysvaltojen kanssa. Trumpin mukaan maiden edustajat tapaisivat huomenna tiistaina Katarin pääkaupungissa Dohassa. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään. Iranin ulkoministeriö kiisti aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin edustajat tapaisivat toisensa lähipäivinä keskustellakseen Lähi-idän rauhansopimuksen toteuttamisesta. Iranin valtiolliselle televisiolle puhunut Iranin varaulkoministeri Kazem Karibabadi sanoi, etteivät maiden edustajat tapaa

0: tämän viikon aikana. Iranissa viikon katsotaan päättyvän perjantaina. Turkin presidentin Erdoganin mukaan Turkki haluaa olla mukana kaikissa eurooppalaisissa turvallisuus- ja puolustusaloitteissa, myös Euroopan unionin tekemissä. Turkki on virallisesti EU-jäsenehdokas, mutta jäsenyyshanke on ollut pitkään pysähdyksissä. Istanbulissa NATO-maiden parlamentaarikoille puhunut Erdogan vaati myös NATOa poistamaan kaikki esteet puolustusteollisuuden kaupoilta jäsenmaiden väliltä. Turkki isännöi NATOn huippukokousta Ankarassa ensi viikolla.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: USA, se oli Viivin kappale se.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä sanon vielä kerran kiitokset kaikille, jotka on laittanut mulle viestiä WhatsAppiin, että tervetuloa takaisin. Kiitos, kiitos koko sydämestäni. Nää lämmittää ihan oikeasti. Tää on hieno juttu. WhatsApp-viestit studioon 0406195939. Raumalla vaikuttaa eräs meidän kuulija, hän on nimeltään Virpi. Moikka Jani, tervetuloa takaisin. Sun loman aikana mulla oli synttärit ja täytin 54 vuotta. Oikein paljon onnea Virpille Raumalle, tälleen vähän niin kuin jälkikäteen. No ei tässä nyt montaa päivää tai montaa viikkoa ainakaan mennyt näistä synttäreistä. 54 vuotta, eikä suotta. Juhannuksen vietin Paraisilla, ystäväni luona, näin kirjoittaa vakkarikuulijamme Virpi Raumalta. Meitsillä meni juhannus vähän silleen pienessä semmoisessa lentsussa, että ei oikein tullut tehtyä mitään sen suurempaa. Vähän oli semmoista niin kuin kuumeen tynkää nuhaa. Se oli vähän semmoinen. Ei iskenyt sillä nyt niin kuin mitenkään megalomaanisen isosti, mutta se oli semmoinen Jussi nyt sitten tänä vuonna. Kotijuhannus vaan. Eräs kuulijamme pisti videopätkää vappupallosta. Hän on ostanut pallon vappuviikolla paljon ennen sitä vappupäivää tai vappuaattoa. Ja heliumpallo pysyy edelleen ylhäällä. Se on varustettu Batmanin kuvalla. Mikä se on se yksi sanonta, että ole aina oma itsesi, paitsi jos voit olla Batman, niin ole silloin Batman. Meneekö se jotenkin about sillain? Vapaasti suomennettuna. Se on englanninkielinen joku tämmöinen fraasi. Mä oon törmännyt siihen jossain tiskiräteessä tai ihmisillä on jotain julisteita seinillään. Always be Batman. Joku semmoinen. En mä muista, miten se meni, mutta se on joku tämmöinen. Jotain nykyajan hömpötyksiä. Meillä on luvassa Puolen Suomen radion hömpötyksiä. Kello 16.30 suurin piirtein tulee paikallista asiaa. Vielä tämän päivän viimeinen lokaali ohjelmasetti. Ihan kohta äänessä on nopeasti Vahtera, artisti, joka soi meidänkin kanavalla ihan säännöllisesti ja tiuhaan. Vahteralla on semmoisia biisejä kuin Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, kuin ensimmäistä päivää. Vahtera esittelee meille hetken kuluttua hänen Tulppaanit-biisin ja kertoo meille nopeasti siitä, ja totta kai kuunnellaan sitten toikin laulu. Mutta nyt kuunnellaan Keen Stop for a Minute ja Ace of Basein yksi laulu sitten Keenin jälkeen.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Keen, stop for a minute. Meidän yksi kuulija pisti kuvan Tuve Janssonista saaren edustalla ja päättelin, että kyseessä oli tämä Klovharu, jossa Tuve Jansson vietti Tuulikki Pietilän kanssa kesät aina Pellingin edustalla Porvoossa ulkosaaristossa. Mä muistelin, että sinne tehtäisiin jotain reissujakin ja joo, katoin tuosta nyt, että esimerkiksi tuossa vajaan kuukauden päästä 20. heinäkuuta viiva 26. heinäkuuta on tämmöinen viikko, kun siellä Klovharussa pystyy vierailemaan. Päivittäinen vierailuaika on kello 12-18. Pellingin kotiseutuyhdistys Pellingin Hembygdsförening järjestää vuosittain avoimien ovien viikon Klovharunilla. Silloin voi osallistua päivittäin järjestettäviin opastettuihin retkiin tai vierailla saaressa omalla veneellä. Et jos on kova muumi-fani, Tuve Jansson-fani, niin yksi viikko vuodesta. Joo, mä muistelin, että se oli vähemmän. Mä muistin, että se oli yksi päivä, mutta yksi viikko vuodesta, niin sinne Tuve Janssonin kesäpaikkaan pääsee käväsemään. Sisäänpääsymaksu mökkiin 10 euroa per henkilö. Varat käytetään Klovharunin ylläpitämiseen. Niin tommonen systeemi on mahdollista yhden viikon aikana vuosittain käydä siellä jo klassikoksi muodostuneessa Klovharussa Tuve Janssonin saaressa.

0: Ace of Base, The Sign.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Hetkosen kuluttua luvassa on paikallista asiaa, mutta nyt otetaan Vahtera-nimiseltä artistilta, joka on muuten myös kova kirppisfani. Kuultiin tämä Puolen Suomen iltapäivän haastattelussa aikaisemmin tänä kesänä. Niin Vahtera esittelee meille Tulppaanit-nimisen kappaleen. Se on tämmöinen biisi, missä lauletaan, että en jaksa odottaa suurta rakkautta, enkä sitä, että kaikki järjestyy. En jaksa ottaa vastausta, enkä usko, että kaikille on syy. Mä ootan tulppaaneja vaan, mä ootan tulppaaneja vaan. Meidänkin kanavalla soinut biisi Vahteran Tulppaanit, ja mitäs artisti haluaa kertoa meille tosta Chipaleesta?
3: Tulppaanit-kappaleen tekemisestä muistan erityisen hyvin sen studiosession, kun istuttiin studiolla Kaisa Korhosen ja Ilkka Virtasen kanssa ja pitkään juteltiin, että mistä me kirjoitetaan tänään laulu, ja yleensäkin ne biisit lähtee syntymään sessiossa silleen, että jutellaan. Ja tämä ajatus lähti Kaisalta, tämä mä ootan tulppaaneja vaan jo itse asiassa ihan siinä kirjoitussession aluksi, mutta me vähän niin kuin hylättiin se ensin ja lähdettiin kiertämään jotain muuta reittiä, kunnes me palattiin taas tähän. Ja se oli ehkä sellainen, se syntyi juuri siinä elämänvaiheessa, siinä oli niin kuin ihmiset sellaisessa elämänvaiheessa, että se teksti ja kappale, niin sen kuului syntyä silloin. Mä muistan sen kyllä hyvin. Siinä on tosi merkityksellinen teksti kyllä.

Mä katson hurteisesta ikkunasta. Sieltä katsoo takas mustajäinen maa. Vaikka näyttää siltä, ettei mikään kasva.

0: Vahtera ja Tulppaanit, ja artisti itse esitteli tuossa meille kappaleen taustoja ennen kuin tämä biisi soi. The Black Keys, A Little Too High, ja paikallista asiaa luvassa The Black Keysin laulun jälkeen.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuule tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Sitten jatketaan juttua. Täällä on vieraana Lahden kaupungin terveydensuojeluinsinööri Sami Niemelä ja kerroit juuri näistä tuoreista uimavesinäytteistä. Onko tulossa nämä tiedot nyt sitten yleisesti jakoon, mitkä viime viikolla on otettu, niin milloin ja mistä ne pääsee lukemaan?
2: Joo, eli tulokset on viety uimarantojen ilmoitustauluille ja sitten kaupungin nettisivuilta löytyy myös sitten täältä uimarantojen nettisivuilta uimarantakohtaisista tiedoista löytyy sitten nämä uimavesinäytetulokset.
1: Eli sinilevää oli kyllä havaittu ja eniten siellä Ankkurissa, mutta vielä tilanne ei nyt sitten kauhean paha ollut. Milloin on tämä seuraava uimavesinäytekierros? Et kuinka tiheästi näitä tässä esimerkiksi heinäkuussa otetaan?
2: Joo, eli sehän on niin kuin, no se on nyt niin kuin kerran kuukaudessa, eli nyt sitten 14.7. seuraava kierros sitten ja viimeinen on tuossa 4.8.
1: No niin, eli aina niin kuin tälleen pääsee sitten katsomaan sitä ajantasaista tietoa, mutta kuten tuossa jo totesit, niin tärkeintä on myös sitten se, että ihan omilla silmilläänkin sitä havaintoa suorittaa. Onko muuten vuodet kuinka samantyyppisiä keskenään? Onko vaikka Lahdessa joku tietty uimaranta, missä tämä sinilevä ongelma olisi jotenkin suurempi kuin jossain muualla?
2: No kyllä siellä on muutamia rantoja, on sellaisia, missä niin kuin näitä runsaampia määriä voi niin kuin kesinä hetkellisesti havaita. Et esimerkiksi niin kuin tuo Ankkurin uimaranta on yksi ja sitten esimerkiksi Möysän uimaranta on niin kuin toinen ja sitten tuolla Nastolan puolella sitten on esimerkiksi tuo Kymijärven uimaranta on sellaisia, missä niin kuin näitä niin sanottuja runsaita havaintoja on tehty niin kuin vuosien aikana enemmän kuin esimerkiksi muilla rannoilla.
1: Onko jotain muuta, mitä tälle ehkä yleisesti pitäisi miettiä kuin tämä sinilevä, jos puhutaan tällaista niin kuin terveydellisestä näkökulmasta?
2: No tietysti onhan siinä jo se mikrobiologinen veden laatu, mitä just näillä uimavesinäytteillä on määritelty ja se on ollut ihan hyvä. No tietysti sitten uimarannoilla olisi hyvä niitä uimarantosääntöjä noudattaa ja just tämmöistä hyvää niin kuin hygienia puolta sitten myös niin kuin toteuttaa.
1: Onko jotkut terveiset, joku vinkki, mitä ihan käytännön palautta tulee tai jotain muuta, mistä haluaisit vähän meidän kuuntelijoita muistuttaa just tähän liittyen?
2: No joo, eli kyllähän toi, niin kuin, mistä meille aina välillä tulee palautetta, on just tämä, että näitä koiria tuodaan sinne yleisille uimarannoille ja sehän on ihan niin kuin järjestyslain mukaan kielletty, eli sitähän ei niin kuin saa tehdä. Ja sittenhän se aiheuttaa välillä niin kuin sitten ihmisten keskellä sitten ristiriitoja, kun tavallaan rikotaan näitä sääntöjä sitten. Ja näistä meidän uimavesiuutisissa on aika hyvin esimerkiksi niin kuin kerrottu näistä sääntöjä. Eli täältä löytyy just nämä, että lemmikkieläinten tuominen yleisille uimaranta-alueille kielletty, sitten myös leiriytyminen, kalastaminen, tupakointi ja telttailu eivät ole sallittua ja että lintujen ruokinta ei ole sallittua. Ja just sitten tämä, että laitettaisiin ne roskat roskiin ja tavallaan yritettäisiin niin kuin pitää se ja noudatettaisiin sääntöjä ja pidettäisiin se ympäristö sellaisena, että siellä on kaikkien käyttäjien mukava olla ja viettää sitä kesäpäivää.
1: Voisin uskoa, että ne on aika monelle tuttuja. Toki voi olla, että ei ihan vaikka tiedetty, että eläintä ei saisi sinne tuoda, mutta herää kyllä kysymys, että jotain tupakointisääntöäkin, että kyllä sitä varmaan jonkun verran myös sitten rikotaan.
2: No joo, kyllä se on just toi niin kuin palaute, mitä meille tulee, niin on just ehkä eniten niin kuin näihin koiriin. Joskus tulee, jos tupakoinnista nyt harvemmin ja toki sitten tuolla Nastolan puolella aina välillä sitten joutuu huomauttamaan, että ei nyt sitten mentäisi kalastamaan siihen uimarannan laiturille ja tämän tyyppistä. Ja tietysti on tuo lintujen ruokintakin kanssa vähän semmoinen asia, mikä saattaa monilta sitten unohtua, että sitä ei saisi tehdä siellä yleisillä uimarannoilla. Että.
1: No tässä on ainakin tärkeitä muistuksia.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Meidän kuuluvuusalueelle Keski-Suomeen on povattu hellettä tälle päivälle, eli sehän tarkoittaa sitä, että 25 olisi rikki. Katon yhtä sen ennustetta, se näyttäisi, että 7 jälkeen olisi 25, nyt olisi 24 Jyväskylässä. Katsotaan meidän supersäätietokoneeltamme. No se sanoo myös, että kello 18 jälkeen olisi 26, että okei. Kyllä se hellen raja tuossa nyt niin kuin Keski-Suomessa taitaa sitten ylittyä, ellei ole ylittynyt jo. Jos haluat laittaa tänne studion päätyyn informaatiota lämpötilasta sieltä sinun suunniltasi, jos se helleraja vaikka on jo ylittynyt, olit sitten Keski-Suomessa tai jollain muulla alueella kuuntelemassa nyt Puolen Suomen radiota, niin muista WhatsApp-yhteys 040 619 5939. Ukkosia mahdollisesti tulossa sitten myöhemmin tänään iltaisella Keski-Suomeen ehkä ysin aikoihin suurin piirtein. Puolen Suomen iltapäivälähetys tällä viikolla niin sanotusti normaalisti kello 13-18. Kyllä, Nivalan Jani studiossa, hei vaan hei. Ennen tätä ohjelmaa tällä viikolla tulee parituntinen keskipäivän keidas Mari Pekkanen äänessä silloin kello 11-13 ja aamusin aikaisin tietenkin superpaikalliset aamulähetykset Puolen Suomen radiotaajuuksilla, niin tällä lailla mennään tämä viikko. Ensi viikolla alkaa sitten niin sanottu kesäohjelma kaaviomme. Minni Salminen äänessä kello 10 eteenpäin ja meikäläinen äänessä iltapäivisi kello 14 alkaen. Niin ensi viikolla tämmöinen sapluuna, mutta nyt ollaan aika lailla niin kuin normimeiningeis tällä viikolla sitten Puolen Suomen radiossa tälleen niin kuin muuten. Blue Lagoon kesäbiisi Break My Stride soi tässä seuraavaksi ja muun muassa Mitran musiikkia Kukka kaipaa valoa. Sitä on luvassa kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Mitra, kukka kaipaa valoa. Saatiin WhatsAppiin aikaisemmin tässä iltapäivällä semmoinen vinkki, että jos on turhan kuumat helteet, niin voi vaikka pötkiä museoon pakoon niitä helteitä. Ja kuulijamme vinkkas Helsingistä Ateneum-nimisestä museosta, että siellä kannattaisi käydä. Tuli muuten yksi museo vastaan tässä tänään myös, joka on varmaan niin kuin paremmin saavutettavissa meidän Puolen Suomen radion kuuluvuusalueen ihmisille. Siis toi Serlakius-museo. Hesarissa oli tänään iso juttu Anish Kaporin tulevasta, tai näyttelystä, joka nyt on jo siellä, jota on rakennettu kauan, niin siellä on semmoisia jotain jättimäisiä, isoja, 11 metriäkin korkeita semmoisia taideteoksia, siis semmoisia niin kuin todella isoja taideteoksia, niin Mäntän Serlakius-museosta oli tänään iso juttu Helsingin Sanomissa, ihan semmoinen koko aukeama kokoinen juttu, niin tuli sekin nyt mieleen noista museohommista, että siinäkin on yksi tommoinen museotyyppinen vinkki nyt sitten kesälle, oli sitten hellettä tai ei, että jos haluaa pakoilla hellettä tai muuten vaan nähdä taidetta. Se Anish Kaporhan on Mumbaissa syntynyt ja Isossa-Britanniassa sitten kuitenkin asustellut nyt sitten tässä viime aikoina, niin hyvinkin tämmöinen ilmeisesti kuuluisa taiteilija, josta Mäntässä saadaan sitten Serlakius-museoissa nauttia nyt tänä kesänä ja itse asiassa ensi talvenakin ja ihan ensi huhtikuun alkuun saakka, että 4. huhtikuuta siihen asti jatkuu tuo Anish Kaporin näyttely Serlakius-museossa.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
3: Se hetki,
4: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
3: Tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
4: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
3: meidän pitää lopettaa tämä. Varaathan jo pöytä.
2: Ravintola Lokki. Vahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan.
5: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Robin Schulz ja Sugar. Otetaan aivan kohta tuoreita uutisia Puolen Suomen iltapäivää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ennen uutisia vielä Italiano, Damiano David ja kappale nimeltä Voices.

0: rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Nyt Kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
2: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat ja tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
3: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
6: Uutisista hyvää iltapäivää. Poliisi on ottanut Lahdessa kiinni 46-vuotiaan miehen, joka tutkintatietojen mukaan teki muun muassa veitsellä väkivaltaa vaimolleen. Miehen epäillään vahingoittaneen myös alaikäistä lastaan. Hätäkeskus sai tapahtuneesta tiedon viime lauantaina aamulla noin 16:30. Rikos oli tapahtunut Launeen kaupungin osassa. Väkivallan kohteeksi joutunut lapsi oli ollut paikalla, kun mies oli vahingoittanut puolisoaan. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä. Epäiltyä esitetään vangittavaksi huomenna tiistaina. Poliisilla on Lahdessa tällä hetkellä tutkittavanaan useampi lyhyen ajan sisällä tapahtunut vakava väkivallan teko. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Ampumisen kerrotaan tapahtuneen noin 50 000 asukkaan Staden keskustassa. Joidenkin lähteiden mukaan tapahtumapaikkana olisi ollut nuorisokeskus. Ampujan motiivista ei ole vielä tietoa. Bildin mukaan kuolleita voi olla jopa 5. Saman luvun on uutisoinut myös Pohjois-Saksan yleisradioyhtiö NDR. Poliisit ovat uutistoimisto AFP:n mukaan pidättäneet yhden epäillyn. Paikalla on menossa suuri poliisioperaatio ja ihmisiä on kehotettu välttämään aluetta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iran on pyytänyt tapaamista Yhdysvaltojen kanssa. Trumpin mukaan maiden edustajat tapaisivat huomenna tiistaina Katarin pääkaupungissa Dohaassa. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään. Iranin ulkoministeriö kiisti aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin edustajat tapaisivat toisensa lähipäivinä keskustellakseen Lähi-idän rauhansopimuksen toteuttamisesta. Iranin valtiolliselle televisiolle puhunut Iranin varaulkoministeri Kazem Karibabadi sanoi, etteivät maiden edustajat tapaa tämän viikon aikana. Iranissa viikon katsotaan päättyvän perjantaina. Turkin presidentin Erdoganin mukaan Turkki haluaa olla mukana kaikissa eurooppalaisissa turvallisuus- ja puolustusaloitteissa, myös Euroopan unionin tekemissä. Turkki on virallisesti EU-jäsenehdokas, mutta jäsenyyshanke on ollut pitkään pysähdyksissä. Istanbulissa NATO-maiden parlamentaarikoille puhunut Erdogan vaati myös NATOa poistamaan kaikki esteet puolustusteollisuuden kaupoilta jäsenmaiden väliltä. Turkki isännöi NATOn huippukokousta Ankarassa ensi viikolla.
7: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.

0: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on aurinkoista ja helteistä, etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Yöllä sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja sama säärintama aiheuttaa maan etelä- ja keskiosissa sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Huomenna päivällä sää on jälleen aurinkoista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen poutaa ja itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välissä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta ja kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa. Yön alilämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta, huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Ja ukkoskuuroja on odotettavissa Keski-Suomen alueelle. Niiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstä vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Smith & Tell, Forgive Me Friend. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 18 saakka. Oikein hyvää ja aurinkoista ja lämmintä ja jopa helteistä maanantaipäivää. Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppia, että se on Jani kammennut ratiopuikkoihin takaisin ja loma on tehnyt näin ilmiselvästi hyvää. Jän on niin helakka kuin tuoreella heinäpillillä. Kiitos tästäkin viestistä. Se on Savon akkakin hengissä ja ulkona melkein plus 20 astetta, eli hyvä viinijuhla keli Kuopios. Eikö ne jo ollut viikonloppuna ne viinijuhlat vai kauasko ne kestää tai kuinka kauan ne kestää ne viinijuhlat? Savon akka kirjoittaa, että alkoi viime perjantaina, loppuu nyt sunnuntaina. Sen verran isot kekkerit, että ei niitä yhtä viikonloppua varten rakenneta, vaan 10 päivää juhlitaan Kuopion viinijuhlia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: No siinä on kunto koetuksella sitten, jos 10-päiväiset viinijuhlat on. Savonakka jatkaa tuolla meidän WhatsApp-numerossa 0406195939 vielä tälle, että ei noissa viinijuhlissa vielä mitään, 10 päivää, se on ihan niinku, se on ihan pikkustintti verrattuna Savonlinnan oopperajuhliin. Ne kekkerit kestää kuukauden ja siinä on vasta sitten kestämistä.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Otetaan kohta yksi laulu Nylon Beatiltä. Tämä on The Primitives, biisi on nimeltään Crash. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä.

Psykedeliaa, Nylon Beat. Puolen Suomen iltapäivän lähetys käynnissä Nivalanjani studiossa. Oopperajuhlat kestää kuukauden. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että he voi Jeesus. Juu. Onko ne vähän ylipitkät kekkerit, jos on niinku kuukauden mittaiset jotkut tämmöiset niinku festit, niinku vaikkapa sitten oopperajuhlat. 30 päivää, kuukausi. Kuulijamme jatkaa vielä, että ei meripäivät varmaan enää tunnu missään he tommosen jälkeen. Niin, onhan siinä sitten Kuopion viinijuhlillakin mittaa, jos 10 päivää joka päivä on sitten juhlahumussa mukana. Niin. Riippuu mitä juo, onko se sitten kolajuoma vai vaiko sitten se juoma, mikä tuossa Kuopion viinijuhlan nimessäkin mainitaan. Niin. En tiedä. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Yksi uutisaihe sattui silmiin, mistä ei mun mielestä ole ihan hirveästi liikaa nyt paukutettu. Tai sitten tässä mun loman aikana on ollut jo isoja lööppejä ja otsikoita ja mulla on mennyt tästä keskustelu ohitse. Mutta kun luin paperilehtiä tänään, niin semmoinen pieni juttu ihan ei ollut edes missään ensimmäisillä sivuilla. Helsingin Sanomien sivulla 22 oli tämmöinen. Se kertoi siitä, että Ruotsista aletaan rajaamaan vankeja Viroon, Tarttoon, nyt 2026 jälkipuoliskolla. Ruotsissa on ilmeisesti vankilat sen verran täynnä, että siellä ei ole tilaa. Ja nyt Ruotsi maksaa sitten Virolle siitä ihan rahaa, että vankeja sijoitettaisiin sitten Tartoon, Viroon. Ja aika jännä systeemi tämmöinen, että onko siinä sitten järkeä lennättää vankeja toiselle, tai eihän niitä välttämättä tarvitse lennättää, voihan ne laivalla viedä tai maateitse ihan miten sitten tehdäänkään. Helsingin Sanomat kirjoittaa myös, että sopimuksen mukaan Tarton vankilasta voidaan ottaa käyttöön enintään 400 selliä jopa 600 ruotsalaisvangin majoittamiseen. Tämä sopimus maiden välillä on voimassa 5 vuotta ja sitä voidaan vielä jatkaa 3 vuodella ja Tartossa oli sitten osoitettu mieltä tätä hommaa vastaan. Mutta onko tuossa niinku järkeä tuossa touhussa? Joku on senkin ruotsalaiset varmaan sitten laskenut, että nämä kuljetukset ja se, että maksetaan Virolle, tulisi halvemmaksi kuin että jos rakennetaan lisävankiloita sitten Ruotsiin tai tehdään jotain lisäsiipiä tai muuta tällaista. Niin jotenkin sellainen outo uutinen ja sitten niinku siinäkin mielessä sitten, et kun Ruotsi nyt sitä pidetään tämmöisen folkhemmetinä, niin kuin kansankotina, no onhan siellä rikollisuus lisääntynyt viime aikoina, ja sitten on näitä huolestuttavia uutisia ollut siitäkin, että entistä nuoremmat nuoret, nuorisolaiset, jopa lapset, siis ne joita ei lasketa edes nuoret otsikon alle tekee rikoksia tai värvätään tekemään aika kauheitakin juttuja, ihan siis tuommoiset niin kuin pikkumuksut, niin Ruotsissa on tilanne toi. Mutta sitten mikä on niinku Viron tilanne, että heillä on vankiloissa tilaa, niin onko Viro sitten jotenkin hyvä meininki, että siellä ei rikollisuus rehota. Näin minä ainakin tulkitsen tätä uutista, mutta niinku jännä systeemi, että vankeja aletaan roudaamaan paikasta toiseen. Ei nyt ihan toiselle puolelle maapalloa sitten kuitenkaan, että en tiedä kuinka kustannustehokasta se olisi, että jostain Suomesta vietäisiin Uuteen-Seelantiin tai Australiasta Suomeen, mutta no joo, Viro ja Ruotsit kuitenkin tavallaan sitten lähellä toisiaan, mutta tämmöinen uutinen herätti jonkin verran ajatuksia ja kysymyksiä, kun lueskelin aiemmin paperilehtiä tänään, niin en muista, että tästä olisi hirveästi niin kuin paukutettu ja tosi pieni juttu oli sitten ihan tuossa Hesarissakin vaan, niin halusin tämän nostaa esille.

0: Eräs kuulolla oleva ihminen heitti kysymyksen tänne studioon, että miksi luet paperilehtiä?
1: No, siinä on jotenkin semmoinen eri lailla pääsee ehkä sitten syventymään, pääsee käsiksi johonkin. Ei ole mikään kiire niin kuin siitä selailla tai scrollata asioita eteenpäin. Et se on jotenkin semmoinen, siinä on semmoinen oma rauhansa, kun lukee paperilehtiä. Ja nyt toikin se uutinen, mikä oli Hesarissa, minkä mä paperilehdestä bongasin, että Ruotsista roudataan vankeja Viroon Tarttoon, että Ruotsi ostaa vankipaikkoja Virolta. Niin toki on semmoinen, että en mä ole siihen tuolla uutisvirrassa netissä törmännyt, niin näissä paperilehdissä jotenkin on tämmöinen, siinä on oma etunsa, että sitten sieltä bongaa tollaisia juttuja, mitkä muuten jäis huomaamatta, niin mä oon jotenkin tällaisen havainnon tehnyt. Ja sitten se on ehkä semmoinen, se on tietynlainen semmoinen luksustuote. En mä tiedä, onko luksustuote hyvä sana, mutta siis semmoinen, että kun, jos netistä lukee uutisia, se on välillä semmoista pikaruokaa, että se on vähän semmoista otsikon selaamista vaan, niin sitten siinä paperilehdessä tulee ehkä sitten syvennyttyä ja ehkä luettua se koko uutinen sitten herkemmin kuin näytöltä, oli kyseessä sitten kännykkä tai tietokone, niin jotenkin mulla on tämmöinen, että mä tykkään kyllä vähän molempia sitten käyttää, mutta että jos on paperilehti jossain, nytkin kun olin tuossa muutaman viikon kesälomalla, niin jos olin jossain lounaspaikassa tai kahvilassa tuolla Suomen reissuillani käymässä, niin kyllä mä ihan mielelläni luen sitten jotain paikallislehteä vaikka jossain semmoisella alueella, mistä mä en edes itse ole kotoisin tai missään asun, niin siinä jotenkin pääsee sen paikkakunnan meininkiin vähän käsiksi, vaikka ei tiedä niitä kaikkia paikkoja, mitä jutuis mainita, ei tiedä kaikkia ihmisiä, kadut ei ole tuttuja tai asuinalueet, mutta silti sitä saa jonkinlaisen kuvan jostain, kun käyt vaikka, sanotaan nyt, siellä Tammisaaressa, missä mä vaikka kävin kesälomani aikana, niin sitten kun siellä selailee paikallislehteä, niin kyllä sitten niinku jonkunlaisen kuvan saa, että okei, täällä on tämmöistä, ja sitten kun näkee siinä paikallislehdessä niitä mainoksia, minkälaisia mainostajia siellä on, minkälaisia yrityksiä, firmoja siellä on, niin taas niinku vähän rupeaa muodostamaan sitten kuvaa siitä alueesta, niin kyllä mä jotenkin, mä tykkään paperilehdistä, niissä on niinku oma viehätyksensä niissä. Ja naisartisteja soimaan. Näissä seuraavissakin artisteissa on oma viehätyksensä, niin kuin jokaisessa laulussa, joka puolen Suomen radiossa soi. Emmi Crashing Down ja Irinan Älä riko kaavaa.
2: Paikallisten puolella.

0: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
1: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola ja Vesijärvi-säätiö.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Irina, älä riko kaavaa. Kohta JVG:n biisi hehkuu. Alisa Syrjän musaa. Meitä ei löydä kukaan biisin nimi. Ja myös Neljän ruusun materiaalia nautitaan kohta puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mutta nyt yksi toive biisi. Kivasti jengi messissä WhatsAppissa tänään toivomassa musiikkia ja toivottelemassa meikäläistä loman jälkeen takaisin tänne lähetykseen. Seuraava viesti kuuluu näin. No niin, Jani is back. Ja sitten on heavy-merkki emoji. Joo, meikäläinen oikein kunnon heavy-mies. Täällä olen jossain vaaleanpunaisessa paidassa ja lyhyessä tukassani ja ei ole korvakoruja eikä avainketjuja edes shortseissa. Niin heviä ei tällä hetkellä löytyy meikäläisestä yhtään, ei hyvällä tahdollakaan. Kuulijamme jatkaa, että löytäisitkö kaivoksesta louhimalla Mango Jerryltä biisin nimeltä Tramp? No minähän sen tuossa louhasin äskettäin. Kuulijamme mielestä tämä Mango Jerryn kappale Tramp on vähän melankolinen, mutta eipä ole biisi usein radiossa soinut. Joo, ei ollut meilläkään sitä tässä. Tälleen, että louhimalla löytyi soimaan tämä Tramp-biisi, joka kuunnellaan kohta. Ja biisiä toivonut kuulijamme nimetön henkilö sanoi, että solisti värisyttää laulua tässä kappaleessa jännästi, niin kuunnellaan nyt kuinka se värisee. Mango Jerry ja Tramp, musiikkia, joka yllättää puolen Suomen radiossa.

0: melankolinen toivekappale. Mungo Jerry. Tramp.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Ja onks tässäkin vähän tämmöstä hienoa melankoliaa? JVG. Hehkuu.

0: Kimeää laulamista JVG:n hehkuubiisissä, ja siinähän nyt ei ihan noin kimeästi nää kumpikaan JVG:n tyyppi laulanut, Jare Brand tai Gallen Ville. Sehän oli se The Crash-yhtyeestä tuttu Teemu Brunila, joka siinä kiekui kovaa ja korkealta, vaikka hän ei ole sitä missään myöntänyt eikä virallisesti kappaleen nimessä sitä lue, mutta hommahan on aivan selvä, päivän selvä, kun jos on kuunnellut The Crash-yhtyeen tuotantoa, niin kyllä se Brunilan Teemu Suomen Turusta on aivan selkeästi tuossa kappaleessa. Musiikkia ei Suomen Turusta, mutta Suomesta kuitenkin. Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan, ja myös Neljän ruusun kappale Öisellä rannalla ehditään vielä kuunnella. Ainakin mä uskoisin näin. Kokeillaan. No menkö, kyllä mä saan sen tuohon ängettyä ennen kello 18 uutisia. Kävi miten kävi. Joo, nämä laulut seuraavaksi. Kuudelta tosiaan vielä uutiset, ja tällä viikolla mäiskitään lähetystä tulemaan Puolen Suomen radiossa tähän tyyliin, että meikäläinen Nivala Jani kesälomilta takaisin Sorvin ääressä kello 13-18 äänessä, ja Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa niin sanotusti normaalilla paikalla kello 11-13. Tämä viikko mennään tälle, ja ensi viikolla sitten vähän kesämeininkejä täällä meidän radiossa. Päivällä äänessä on Minni Salminen kello 10-14, ja meikä mandoliina sitten niin kuin iltapäivä aikoihin kello 14 eteenpäin, niin ensi viikolla tämmöinen systeemi. Tulee muuten sitten musiikin erikoisohjelmia paljon, niihin on satsattu painottuen niin kuin loppuviikkoa keskiviikosta eteenpäin, ja sitten viikonloppuna toki niin luvassa on aika muhkea kesäpaketti tuohon heinäkuun 4. viikolle. Me emme lepää Puolen Suomen radiossa. Täällä on panostettu kesäohjelmistoon. Meillä on tymäkkää tavaraa tuutin täydeltä tässä nyt sitten heinäkuun viikkoina. Ihan tässä niin kuin tässä. Nythän eletään vielä kesäkuussa, mutta sitten myös heinäkuussa. Eli ensi viikosta alkaen, vaikka niin kuin täällä arkisin tavallaan ollaan kesäkaaviossa, mutta sitten kaavio on täynnä myös tymäkkää musiikin erikoisohjelmaa meillä Puolen Suomen radiossa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Wautsi Waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
3: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
4: Kekkonen.
5: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
6: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
7: Pesuparoni.fi Möysässä.
8: Superpaikallinen on.
9: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: Aliisa Syyriä meitä ei löydä kukaan. Kiitos seurasta hei tämän päivän osalta. Neljän ruusun jälkeen päästään ilta kuuden uutisiin. Huomenna jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä. Aamulla tulee totta kai superpaikalliset aamut sitten aikaisten huomenna tiistaina. Hei, kiitos seurasta. Huomenna tosiaan palaillaan kello 13 ja vietähän mukava maanantai-ilta. Käyn nauttimassa vähän tuosta auringosta, jos on mahdollista. Jossain vaiheessa iltasella tänään, ennen kuin ukkoset iskevät. Palaillaan huomenissa. Pidä huolta.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
1: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.
2: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoima.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Uutisista hyvää iltaa. Poliisi tutkii Sysmässä tapahtunutta törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja vamman tuottamusta, joiden uhriksi joutui auton kolhaisema nainen. Ajoneuvo oli viime lauantaina aamupäivällä tullut Vääksyntiellä kävellyttä naista vastaan niin, että auton sivupeili oli osunut uhrin käteen ja aiheuttanut sairaalahoitoa vaatineita vammoja. Isku oli niin voimakas, että peili irtosi autosta. Kuljettaja ei jäänyt paikalle selvittämään tilannetta, vaan jatkoi matkaansa. Poliisilla on kuitenkin tuntomerkit autosta. Poliisi on ottanut Lahdessa kiinni 46-vuotiaan miehen, joka tutkintatietojen mukaan teki muun muassa veitsellä väkivaltaa vaimolleen. Miehen epäillään vahingoittaneen myös alaikäistä lastaan. Hätäkeskus sai tapahtuneesta tiedon viime lauantaina aamulla noin 16:30. Rikos oli tapahtunut Launeen kaupungin osassa. Väkivallan kohteeksi joutunut lapsi oli ollut paikalla, kun mies oli vahingoittanut puolisoaan. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä. Epäiltyä esitetään vangittavaksi huomenna tiistaina. Poliisilla on Lahdessa tällä hetkellä tutkittavanaan useampi lyhyen ajan sisällä tapahtunut vakava väkivallan teko. Venäjä on jälleen uhannut Suomea vastatoimilla ydinaserajoitusten keventämisen vuoksi. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja sanoo, että Venäjä aikoo ryhtyä poliittisiin ja sotilasteknisiin toimiin. Eduskunta hyväksyi vajaa 2 viikkoa sitten lakimuutokset, jotka sallivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen. Maaliskuussa Kreml lausui, että Suomen suunnitelmat keventää ydinaserajoituksia voisivat muodostaa uhan Venäjälle. Myös tällöin Kreml uhkaili Suomea vastatoimilla. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Ala-Saksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Ampumisen kerrotaan tapahtuneen noin 50 000 asukkaan Staden keskustassa. Joidenkin lähteiden mukaan tapahtumapaikkana olisi ollut nuorisokeskus. Ampujan motiivista ei ole vielä tietoa. Bildin mukaan kuolleita voi olla jopa 5. Saman luvun on uutisoinut myös Pohjois-Saksan yleisradioyhtiö NDR. Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisit ovat pidättäneet yhden epäillyn. Paikalla on menossa suuri poliisioperaatio ja ihmisiä on kehotettu välttämään aluetta.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
7: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on aurinkoista ja helteistä, etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Yöllä sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja sama säärintama aiheuttaa maan etelä- ja keskiosissa sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Huomenna päivällä sää on jälleen aurinkoista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen poutaa ja itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välissä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta ja kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa. Yön alilämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta huomenna päivällä.

0: kohtalaista luoteistuulta. Ja ukkoskuuroja on odotettavissa Keski-Suomen alueelle. Niiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.